0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få Ekot tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Summer med Home Wrecka. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad, jag har inte heller kollat upp det för det är inte syftet, men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nätter, radio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm. Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att sitta bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live, vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slå på adrenalinhuvudet lite, mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då vikarien som ska jobba i sommar, är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man med och tittar. Och då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är så där 18 minuter över 4 denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten är du. En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Precis, men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är, ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren. Så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där. Men det ska gå att ta sig passera bara lite trångt. Men man kan ringa in, som sagt, som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan. Om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras. Men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.
1: Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så att
0: det kanske är den högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Undrar när de ska sommarlov om det 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofronia då. Från Ekot.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Luke Combs med Be By You här i Vaken med Petra och P4 med mig Lisa Friberg, dessförinnan Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. Vi pratar om hur man håller sig vaken. Det är ju fotbolls-VM som har dragit igång och det kommer hålla på ett tag. Och många matcher spelas ju mitt i natta på grund av att, ja, andra sidan Atlanten och tiden och jorden är rund och så vidare. Men därför behöver vi tips för alla de som kanske behöver tipsen, som inte vanligtvis kanske håller sig vakna vid den här tiden. Och då, kära vänner, det pågår ju match nu faktiskt. Så du kanske är en av de som sitter där och håller på att nicka till. Ja, då kanske du inte skulle lyssna på mig. Du kanske har en kompis som sitter och håller på att nicka till. Kan du lyssna och få lite tips och skicka dem till hen. Så här lyder det på vår Facebook Vaken med P3 och P4. Kan nästan aldrig sova. Ja, så det är lätt för mig, skriver Mats. Ja, okej. Det var liksom inget tips i sig. Anna tycker också att det är hennes bästa gren. Sus är väldigt gullig, skriver att hon lyssnar på oss. Och det gör att hon håller sig vaken. Se fotboll så somnar man ju direkt, men en spännande serie, då kan man dygna, skriver Karina. Dricker kaffe och lyssnar på musik. Ja. Lyssnar på radio. Alltså jag vet, sitter man i bilen och känner sig trött, nu ska man ju stanna helst och vila om man känner sig så pass trött att man inte kan köra bil. Det är ju faktiskt kommit nya siffror på det här, att det är liksom nästan lika farligt som att köra rattfull, även om det liksom inte är olagligt att köra trött. Men är man supertrött så att man nästan, ja men ni vet, inte kan hålla sig vaken, då ska man ju stanna. Men om man bara känner sig liksom lite trött och kör och behöver piggas upp lite, då tror jag det var någon som, Christian också, som skrev mitt knep som jag brukar använda, att dra ner fönstren. Och det gör jag också. Alltså att veva ner dem. Så får man lite kall luft in. Det gör susen. Eller bara höja volymen till max. Dansa lite, få upp pulsen, göra hoppa. Ta en löptur om du kan. Eller dansa. Ronny är också inne på det. Kaffe och motion som gäller.

0: Garbage med Cherry Lips, Go Big Go. Det står 0-0 i alla fall för den som är lite intresserad av fotboll i matchen mellan Sydkorea och Tjeckien. Jag följer det med ett halvt öga.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

New Kid med Hurricane här i Vaken med P3 och P4. Dessutom Garbage med Cherry Lips Go Baby Go. Ja, Frida har ju sin programpunkt. Frida grattar. Jag har min programpunkt. Lisa grattar när andan fyller på. Faller på. Igår föll den på. Och vet ni vad? Det gör den idag också. Ja, feeling. Det kanske är det här... Oj, vänta. Nej, så där ska vi inte göra. Så, hallå? Nej, inte än. Gud, pinsamt att säga hallå innan någon hinner svara. La la la la la. Vad gör Frida med en sån? Jag liksom inte... Det står ringer upp. Får nog pröva igen. Kanske avstängt. Jag vet att man kanske borde ringa innan, men det är liksom det är halva grejen är att se om man kommer fram så här tidigt på morgonen när man ska ringa och gratta någon. Jag kan berätta lite att uppsnacket kommer ju vara... Vi kommer ju sluta sända 05.35 här i Vaken, så kommer uppsnacket ta vi för alla som vill ta del av vad som hänt under fotbolls-VM under natten och få lite koll framöver vad som ska hända skall i en dryga 25 minuter ungefär, så får man full koll med Susanna Andrén och Samir Yousufi i både P3 och P4. Men är det fel? Jag provar ett annat nummer, för jag har två nummer här. Är ni med mig? Ni väntar med mig, va? Jag ska fortsätta babbla på, för att annars är det väl någon som kommer från vår teknikavdelning. Jag tror att det är tyst i radio. Så nu ska jag ringa igen. Vi kör. Gud, jag ville verkligen ringa och gratta den här personen. Nej. Jo. Nu. Hallå? Nej. Det är inte bra radio det här, va? Vi försöker snart igen.

Hallå? Det är någon som svarar och lägger på. Ja, då försöker jag kan fortsätta då. Nu! Nej, upptaget.

0: Här är Ekot klockan 12. Säkerhetsläget har blivit sämre, det säger försvarsberedningen i ny delrapport. USA och Iran kan närma sig nytt avtal om vapenvila. Och Region Östergötland satsar på ögonvården, men för Lili Svensson kommer insatsen för sent. I studion Alexander Ivanovski. Sverige kan inte längre räkna med USA som förr. Det var budskapet när försvarsberedningen idag presenterade sin nya säkerhetspolitiska analys, den första sedan Donald Trump tillträdde. Ordförande för försvarsberedningen är Jörgen Berglund.
1: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
2: Samtliga 8 partier står bakom den uppdaterade säkerhetsanalysen. Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige, och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid, trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
3: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
0: Reporter Vahira Abdelzadeh. I USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling, vilket är läget idag?
4: Jag tror många med mig skulle hålla med om när man säger att jag tror på det.

0: när jag ser det. Alltså vi har hört det här från Trump många gånger nu sedan vapenvilan, alltså den inledande trädde i kraft i början av april. Det som möjligen tyder på att något är i görningen nu, det är att det är lite andra tongångar från iranskt håll. Och det är inte lika avfärdande, och man säger från de här statligt kontrollerade nyhetsbyråerna där att det finns en text till någon form av samförståndsavtal som den iranska regimen nu tar ställning till. Man har inte sagt ja till den än, men det diskuteras. Så även om vi har hört det här flera dussintals gånger från Donald Trump, alltså att något är i görningen, något är på gång, så kan vi inte säga att det är klart. Men det här nya tonfallet från Iran tyder möjligen på att det är annorlunda nu. Sen kan vi inte bortse ifrån att det är så skört fortfarande att kriget, bombningarna, kan återupptas när som helst om det inte här lyckas.
1: Men vad handlar det här samförståndet om?
0: Ja, det kommer ut olika uppgifter, och det liknar ju det som man har pratat om tidigare. Det vill säga att man gör en tillfällig lösning, alltså någon form av samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MOU, det finns alla möjliga namn på det här, som handlar om att man då öppnar Hormuzsundet, under vilka omständigheter vet vi inte riktigt, att den amerikanska blockaden av iranska hamnar avslutas. Det är inledningsvis då, och sen skjuter man den stora frågan, den som USA och Israel motiverade kriget med, nämligen det iranska kärnteknikprogrammet, på framtiden. Man ska förhandla om det i 60 dagar, så får man se om det räcker. Men den typen av, vad ska man säga, avtal kan vara på gång. Jag understryker det, kan vara på gång.
1: Men då frågar jag, hur sannolikt är det att det blir ett avtal?
0: Ja, min bedömning har ju varit sen vapenvilan, den inledande, trädde i kraft i början av april. Den är att båda parterna vill undvika att återuppta det fullskaliga kriget igen som man var inne i då sen 28 februari. Det kvarstår. Så det möjligen är lite mer sannolikt nu när det låter lite mer positivt från iranskt håll.
1: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av den omstridda kemikalien metylenklorid, det rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Vräkningarna ökar i landet, men med nya arbetsmetoder så har Trollhättan kunnat stoppa utvecklingen. Evelina Prins är förvaltningschef på det kommunala bostadsbolaget Eidar.
2: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
3: 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
2: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen. Och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
3: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
2: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får, helt enkelt, som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på, så att säga, och det blir svårare att hitta en lösning.
1: Det säger Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget i Trollhättan. Reporter var Arvid Brandström, P4 Väst. Riksdagens pensionsgrupp ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Regionstyret i Östergötland skjuter till mer pengar till privata kliniker för att korta väntetiderna för patienter med grön starr. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
4: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
5: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
6: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
4: Ja, givetvis hade det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
5: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
7: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller glaukompatienter.
5: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen även på sitt andra öga.
4: Det är jag rädd för det vore hemskt.
1: Reporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.
8: För det, då är vi igång med vår lunchtimme. Jessica Gudin heter jag. Vad heter du där?
9: Jag heter Micke Seleberg.
8: Och gästa mig i studion, vad mysigt. Vi ska snacka musik. Det är ju oftast det när du är på gång. Så är det musiksnack. Hör ni, häng med oss. Det vill vi. Vi är liksom beroende av er på något vis. Vi ser där ute vid radioapparaturerna av olika slag.

0: Det är så den heter. Save Your Tears, The Weeknd och Ariana Grande. Och Micke Cederberg är i studion. Micke som ju är musikjournalist och programledare i P4 Musikmix.
1: Stämmer.
0: Vilken tid är det lördagkvällar?
1: 19.03 lördagkvällar är det. Om det inte kommer sport att ta över.
0: Ja, så som kan det gör vara, ofta. Så kan det vara. Du har ju varit på Soliden på Skansen redan. Lite för tidigt kan man tänka. Allsången börjar ju inte förrän framåt 23 juni. Men grejen var att det var en stor artistträff där och Pernilla Wahlgren var där och presenterade sommarens allsångsgäster, eller hur?
1: I måndags var den stora presskonferensen och jag var där för andra året i rad. Då står Pernilla där på scenen och så presenterar hon artisterna. En efter en, och många glider in på scenen då, och de som inte kan vara på plats får man se på en stor bildskärm då.
0: Men de kör inga låtar så här i det läget?
1: Nej, ingenting sånt då. Nej. Liksom sådär. Det var en pianist som spelade, loopade Thomas Ledins Sommaren är kort hela tiden. Det var det enda vi fick höra. Så när det var slut så började den om och så satt han där och spelade och så.
0: Men alltså, man ska ju inte säga Sommaren är kort i början av sommaren. Man får ju panik då redan.
1: Men låten var väldigt lång kan man säga då i alla fall. Men efter det där då är vi journalister välkomna upp på scenen och snacka med dem, och då haffar jag så många jag hinner med under de här 90 minuterna eller vad det är då.
0: Du har ju liksom ditt eget mål när du är där och minglar.
1: Jag har två mål. Dels är det att snacka lite om allsången som sen går i, några av dem hörs då i Vaken med P3 och P4 samma natt. Men jag har ju också ett förfestprogram, mycket riktigt som du sa, P4 Musikmix. Och imorgon, då håller det på i nästan 2 timmar. Och då har jag byggt detta runt de artister jag träffade. Man får höra en låt med dem och sen så får de önska, vad har du för skön partylåt? Om du får bestämma över musiken när det är fest, vad blir det då? Och så har alla de här artisterna då fått bestämma en låt.
0: Och nu ska ni veta att om jag frågar Micke, vad fick vi för tips där då? Då kommer inte du tala om det, Micke, va? För det kommer du liksom behålla till ditt program.
1: Ja, men det är väl klart liksom. Men det är väldigt spridda skurar om man säger så. Men jag kan ju berätta några av artisterna som kommer fram då.
0: Ja.
1: Jag träffade dels 2 medlemmar från The Ark, Ola Salo bland annat. Jag träffade 2 allsångsledare som har varit förut, både Sanna Nilsen och Petra Marklund. Och sen så 2 kvinnor som vi känner som inte har samarbetat direkt förut. Nanne Grönvall och så Elisabeth Andreasen. De stod där i countrykläder. De ska nämligen ge ut Nannes gamla Håll om mig på engelska. De fick önska varsin låt då.
0: De 2 tillsammans?
1: Ja, de 2 tillsammans då. De var så fina där. Och sen har vi Sammy från Medina. Var där halva Medina då, alltså Simon Superti var där, Sten och Stanley var där, Ebbe och Sten Nilsson och Alexander heter den tredje som var där då.
0: Så de får också med en partylåt i ditt musikmix?
1: Ja, de fick enas som det där.
0: Det kan vara svårt också. Det är så mycket artister, om man tittar på hela allsången så är det väl kanske 5 namn eller sådana grupper i varje program ungefär, och de håller på här, det är 8 program, så att det lär ha varit ett mingel.
1: Ja, och 23 juni drar det ju igång då, och Petra Marklund som jag nämnde nyss, hon är med där i och öppna upp hela alltet. Lilla Fadj träffade också, han pratar ju inte som rollkaraktären vanligtvis, men han gjorde ju det när jag bandade det här snacket, och han önskar imorgon det här när har, ja, men han går in i sin rollkaraktär så kan man väl säga.
0: Men menar du att du har material här nu för hela sommaren du med? Eller mera för första 2 timmarna?
1: Ja, men jag har trixat och imorgon då börjar det ju 7:03 håller på till 8:45. Sen kommer Radiosporten. Mm. Och jag fick inte, det var 2 jag inte fick med. De får man höra lite senare i sommar. Mm. Vad de önskade för partylåtar, vad man säger så.
0: Ja, nu är vi nyfikna på P4 Musikmix ju. Men ska vi köra en Petra
1: jag tycker
0: Marklund?
1: Jag måste bara berätta, jag gjorde det här förra året också. Och då fick man också snacka med Pernilla Wahlgren. Och det fick man inte i år.
0: Yes, så
1: hon fick inte önska någon låt i år. Jag spelar en låt med henne istället ändå, imorgon.
0: Det är lite uppstyrt där förstår man.
1: Men vi kan höra Petra Marklund. Ja. Du kan starta den så. Jag älskar ju att prata i intron.
0: Ja.
1: Om det är den ju händerna mot himlen som hon har skrivit ihop med Jocke Berg från Kent, och 2012 kom den här låten, och hon berättade också lite vad den har betytt för väldigt många människor, den här låten. Alltså Petra Marklund, Händerna mot himlen. Tror du?

Petra Marklund alltså med Händerna mot himmelen. Hörrni, nu ligger här näst Lars Winnerbäcks senaste Hälsningar heter låten ju. Och ja, men den ska handla om våren och ljuset och kärleken har han sagt. Här kommer den.

Lars Winnerbäck med sin hälsningar, alldeles nysläppt ju, och det blir ju en arenaturné för Winnerbäck. Det har han inte varit ute på stora scenerna på länge vad jag förstår, men i höst blir det så i samband med det här albumet Längtan till våren, och då inleds ju den turnén traditionellt i Linköping 23 oktober här i höst. Alltså man ville titta framåt lite och bara hoppa över sommaren och tänka vad gör jag i höst, så kan ju det vara någonting. Sen blir Eskilstuna, Örebro, Gävle, Göteborg och så vidare och så vidare.

0: Så nej men hoppsan, nu kommer det ju fel grejer här. Det här är ju Madonna och jag skulle ge Kristina en liten nyhetssignatur. Ska du få ändå Kristina, du börjar med en dom ju.
1: Ja, som rör misshandel av ett barn.
0: Mm. 12:30 är klockan, lokala nyheter, varsågoda.
1: Det blir 2 års fängelse för pappan som misshandlade sitt bara 3 veckor gamla bebis förra året och mamman döms till ett 1/2 års fängelse. Bebisen ska ha haft både frakturer och blåmärken vilket pappan ska ha förklarat med att han gav en ryggdunk då han trodde att hon hade svårt att andas. Föräldrarna förlorade vårdnaden om barnet som nu ändå ska ha återhämtat sig fysiskt. Pappan döms i Norrköpings tingsrätt för grov misshandel och mamman döms för misshandel. Och båda ska också betala ett skadestånd till sitt barn. 3 företrädare för Motala kommun har anmälts för att ha försökt efterforska vem som läckte uppgifter till media. Det här rapporterar Motala och Vadstena tidning. Och nu har justitiekanslern JK inlett en förundersökning, något som bara sker ett fåtal gånger om året. Det finns ingen kännedom hos oss att vi skulle ha efterforskat källor, säger kommundirektör Peter Ingesson till tidningen. Han säger också att om det har hänt vid något tillfälle, ja då får vi följa upp frågan. Och nu ska vi prata om ilska bakom ratten.
2: 3 av 4 svenskar säger att de kört aggressivt i trafiken senaste året enligt en ny undersökning från SIFO.
3: Jag jobbar mycket med att lära mina elever att snälltolka. Du vet aldrig vad den andra bilisten har för anledning till sitt beteende. Så var snäll i trafiken och tänk att den har säkert någon bra anledning till varför den gör som den gör.
2: Ja, det säger Unni Melkersson som är utbildningsledare på en trafikskola i Norrköping.
4: Det stämmer det att omdöme och reaktionstid försämras när man blir arg eller stressad i trafiken?
3: Ja, all forskning visar på det.
4: 98% har upplevt aggressivitet i trafiken och nästan 76% säger att de påverkas. Är det här siffror som förvånar dig?
3: Tyvärr inte, jag ser det varje dag när jag sitter bakom ratten.
4: Hur vänder vi det då?
3: Ja, stressa mindre, ta ansvar för dina handlingar och var en snäll mobilist i trafiken.
2: Jonas Börjesson och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Mm, satsa på att vara snäll i trafiken. Bra där. Tack för nyheterna Kristina Turesson och andra kollegor. Vi ska till Hanna och trafikrapporten så att säga. Det är lite att berätta om så här i studenttider, eller hur?
5: Ja men precis, för det som du säger, det kommer vara korteger med studentflak i både Mjölby, Norrköping och Linköping. Och detta kommer ju vara från, det har ju redan startat från 10:30 men kommer pågå till och med 17:00. Och exakta platser var de kommer vara kan man ju läsa på kommunernas hemsidor. Utöver det på E4 mellan Linköping och Norrköping vid trafikplats Norshammar och trafikplats Norsholm, ja, det stämmer, och trafikplats Mellby, då är det rådjur på vägbanan. Okay. Så det är bra att se upp för den. Har du något tips till oss så kan du meddela oss på 020-999-444.
0: Jajamän, vi känner igen det där telefonnumret. Nu hamnade det här som när man, du vet, när man står och inte kommer ihåg sin kod till bankkortet. Rätt som det är så bara siffrorna borta. De sitter nästan som i fingrarna ibland. Och så ibland bara, men hallå handen, du kan ju det här. Och så är det tomt i huvudet.
5: Ja, men lite
0: du,
5: så.
0: Ja. Du, då vet vi och påminner som sagt om allt strul som kan bli i trafiken i våra städer där det är utspring. Hanna Abdullah, tack för det. Då är det någon halvtimme kvar här av det här förmiddagsprogrammet som vi säger. Jessica Gredin heter jag. Det är P4 Sveriges Radio Östergötland som du hör just nu. Vi ska snacka om Dino Beganovic från Linköping. Han ska köra F1, en sån här riktig Formel 1-bil idag. Det är stort där och vi ska prata med en man som vet på vilket sätt det här är stort. Vi hör Robin Nilsson, Formel 1-kommentator här. Om en stund ska det bli. Så är det tänkt.

0: 9-5 jobb eller 8-4 kanske, ja ni vet, dagtid, rutiner. Ja, men det kan vara ganska härligt med rutiner. Dolly Parton, 9-5. Jag tror att många idag har tagit några timmar ledigt. Alla som har gymnasister i sin närhet, de där som ska springa ut. De behöver ju minst en halv dag för att kunna uppvakta någon student eller kunna ordna hela skivan och mottagningen. Och, ja, då behöver man lämna det där 9-5-jobbet lite grann. Kanske några dagar. Det är fint att vi har lite bra väder idag på de flesta håll. Det ska ju bli lite annat så småningom. Nu ska det väl vara 17-20 ungefär, en sydlig vind, soligt, lite växlande molnighet, och så fram på eftermiddagen kan det bli lite enstaka regnskurar. Sen ikväll däremot, om det ska partajas, då är det varierad molnighet och skurar fortsatt, och efterhand då, det blir kanske mer natt, då följs det av regn och skurar mer, lite mer allmänt så där. När det har blivit en ökad molnighet, då vet ni vad ni har framför er.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Shalalala heter den inte, den heter Högsbo Riviera. Walter Nilsson, jag tycker fortfarande att han är en rätt skön typ. Vi får se vad han kommer med härnäst. Hörrni, racingföraren från Linköping, Dino Beganovic, han ska idag i Barcelona få köra Ferraris F1-bil. Det här är en stor grej, har jag förstått. Och för att liksom understryka det tar jag med lite hjälp här av Robin Nilsson, Formel 1-kommentator. Hej där Robin!
1: Hej, hej! Här är ju extra roligt att få vara med i Radio Östergötland och prata lite Dino. Det är alltid roligt.
0: Ja, det är kul. Du har ju rapporterat om racingsporten i massa år, så du kan ju sätta ord nu på, tycker jag. Varför är det så stort att Dino kliver in i den här F1-bilen som egentligen tillhör den här världsstjärnan Lewis Hamilton? Alltså, beskriv.
1: Ja, men det är ju exakt det som är lite grejen, att han kliver in i just Lewis Hamiltons bil. Man gör det i Ferrari som är det mest legendariska stallet Formel 1-sporten har. Och att det också är en så exklusiv klubb att få åka en Formel 1-bil på ett officiellt träningspass som det här nu är i Barcelona. Det är ju väldigt stort i och med att det är inte så många som får möjligheten. Men Dino får den ju eftersom han är med i Ferraris juniorprogram och eftersom han har gjort det väldigt bra under de åren han har varit i Ferraris juniorprogram. Just att det här är ju en belöning att få visa upp sig i det finaste skyltfönstret som finns för hela världens publik.
0: Mm, så själva träningsåkandet här är ett skyltfönster. Är det någon typ av match i sig det då, eller?
1: Ja, men det kan man väl kalla det för ändå, för att Formel 1-stallen är ju förpliktigade enligt reglementet att då låna ut sina bilar så att säga till yngre förare som inte har kört mer än typ två Formel 1 Grand Prix. Så att man ska ju liksom plocka fram juniorerna och ge dem det här skyltfönstret. Och då är det ju Dino Beganovic och Rafael Camara som Ferrari har. Och de är ju bittra konkurrenter i Formel 2 just nu. Så att det är ju extra viktigt att få sina Formel 1-chanser för att visa att man är högt i hierarkin. Det är ju en intern liten sak det där. Så att, det är väldigt fint att få visa upp sig för Dino just den här dagen.
0: Kul. Han slutade på en fin tredje plats i Formel 2-loppet i Monaco tidigare. Förra helgen kanske det var, va?
1: Jajamän.
0: Ja, så det där är ju bra. Nu är han ju 22, va? Han är fortfarande en ung förare, fast det finns ju de som är yngre. Är han fortfarande stjärnskottet?
1: Jo, men det skulle jag absolut säga att han är. Men han har ju fått väldigt tuff konkurrens just av Rafael Camara nu när de också kör i Formel 2, båda två. Vilket är liksom, det spajsar ju till det lite extra. Och de har ju faktiskt haft en riktig duell man mot man, nästan så de körde av varandra i Miami här. Så att det börjar ju bli den där lilla rangordningen även i det teamet. Men det är klart att Dino Beganovic fortfarande är ett stort stjärnskott vid 22 års ålder. Och han har ju fortfarande inte falnat, utan han har ju fortfarande en jäkla glöd och en stjärna som tänd, enligt mig.
0: Mm, men Rafael Camara, vad är han ifrån för land?
1: Är det är en brasiliansk kille, är det. Okay, och det är ju en ganska så stor världsmarknad. När man ser till ekonomi, att sydamerikanska förare brukar ju vara väldigt starkt. Så att det är ju väldigt intressant att vi har en kille från lilla Linköping som ska slåss med världsmännen just nu.
0: Ja, men alltså de behöver ju varann för att slåss och tampas lite. Men finns det inte plats för två Formel 1-stjärnor här framöver? Eller kommer
1: det är det som är problemet då. För att det finns ju egentligen ingen plats just nu. Men det gäller ju att vara den som är först ifall det dyker upp ett säte. För att det som hänger lite grann i framtiden för Dino Beganovic och för Rafael Camara, för det här gäller båda två, det är ju att om Lewis Hamilton tänker fortsätta i Formel 1-sporten, då är det ju väldigt svårt, för då finns det ju inte en position i det här andra teamet som Ferrari äger en plats hos, nämligen Haas. För där sitter det redan en Ferrari-junior som heter Oli Bearman. Så det finns ju väldigt mycket pusselbitar som måste falla rätt, och det gäller ju både för Dino och för Camara, eller för de som är ännu yngre i Formel 3 just nu. Så att den gamle mannen, storstjärnan Lewis Hamilton, så länge han sitter på sin lilla tron där uppe i Ferrari, då är det svårt för de yngre talangerna att få en plats.
0: Mm. Du sa säten där. Handlar det kanske de facto om bilar, alltså det är sådana toppklassbilar, så att, eller är det mer sporten som är så här avsmalnad på toppen?
1: Ja, men sporten är ju verkligen så smal, och det finns ju bara 11 team, 22 platser. Ferrari har ju sina två egna givetvis med Charles Leclerc och Lewis Hamilton, men man äger ju också då den platsen hos Haas eftersom man levererar motorer dit. Så just nu har man ju liksom tre säten, kan man kalla det för. Och det är ju svårt nog att vara bland en av de tre, nog för att vara en av 22. Så att oddsen är inte jättetrevliga. Jag tror inget någon på spelmarknaden hade älskat att sätta sina stora pengar på att få plats just i Formel 1.
0: Nej, men han är där i toppen, Dino Beganovic. Kommer han att få den här F1-platsen så småningom om du ska ha chansa här? Vad tror du?
1: Jag hoppas verkligen det. Det är ju till att börja med upp till Dino att fortsätta vara väldigt stark i Formel 2, som är det han gör till dagligdags. Han har ju en viktig tävling samtidigt som han gör det här Formel 1-testet i helgen, så är det ju faktiskt en Formel 2-deltävling. Så att det är ju viktigt på två sätt det här för Dino idag. Men kan han vinna Formel 2 så har han ju åtminstone gett sig själv den bästa möjliga chansen för att bli Formel 1-förare en vacker dag.
0: Men så får han köra träningsrundor här i Lewis Hamiltons bil, bara en sån sak, F1 Ferrari. Ja. Det blir spännande det på något vis att plocka upp, och Robbie Nilsson är det vi hör här, Formel 1-kommentator. Tack snälla för att du var med.
1: Ja, tack själv.

0: Every breath you take, the police.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
6: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Spännande. Mycket i den där appen, hörni, i Sveriges Radios app. Jag sitter och skryter lite över stället jag jobbar på. Men det finns så himla mycket där. Kollegor av olika slag från olika kanaler och program och alltihop finns där faktiskt. Om du söker lite på något som du gillar eller för stunden är himla nyfiken på, så hittar du senaste.

Man ska inte skylla ifrån sig, har jag lärt mig. Mina vänner heter låten som Markus Krunegård, som vi väl känner till de flesta av oss var från Norrköping, är ju han. Och så är det Adam Olenius här, en sångare, gitarrist och låtskrivare som har slagit sig ihop med Markus Krunegård just när de gör den här Mina vänner. Några minuter kvar, ska vi ta lite Stevie Wonder?

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours. Stevie Wonder alltså. Sist ut i förmiddagsprogrammet, men vi rullar ju på här, det vet ni. Vi är med hela tiden i princip. Det ska bli finska nyheter nu med Marco Sävelä. Och då ska det handla om Markus Krunegård faktiskt här också. För han släpper ny låt på finska idag.
1: SVTs finskspråkiga nyheter flyttas från SVT 2 till en mindre kanal. SVT Otisit hamnar nästa år istället med andra minoritetsnyheter i SVT 24. Jessica Wennberg, chef för lokala nyheter och minoriteter på SVT, menar att fördelen då är att man inte behöver ställa in minoritetsnyheterna vid större sport- eller nyhetshändelser.
2: Vi såg att det skulle kunna bli ett problem att minoritetsutbudet då gång på gång skulle behöva flytta på grund av extra insatta livesändningar, och därför så får då utbudet den här nya platsen i SVT 24.
1: Förändringen med en flytt till en mindre kanal påverkar inte de nationella minoriteternas synlighet i Sverige, menar Jessica Wennberg.
2: Enligt det nya uppdraget så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Päivi Milanovic är redaktionschef på SVT Otiset.
3: Det finns en risk att alla inte hittar oss direkt, men där hoppas jag att vi kommer att ha så liksom tydlig information och synlighet i början när den här förändringen kommer att hända, att det åtminstone hjälper publiken att ha möjlighet att hitta oss.
1: Grundorsaken till flytten är att SVT:s styrelse beslutat att lägga ner Kunskapskanalen.

0: P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna som kommer härnäst med Alexander Ivanovski. Då ska det bland annat handla om att odla i grupp. Och hur svår kan en väderapp vara egentligen?
1: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid. Det skriver försvarsberedningen i sin nya säkerhetspolitiska analys. Hotet kommer i så fall från luften snarare än marken, det säger Peter Haldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
2: Det vi ser nu i Ryssland är att man har ju fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har, dels har man ju tagit de oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit, sättet som man har tagit förlusterna på innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband.
3: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
2: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen, det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
3: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
2: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. I nordvästra Skåne har det bekräftats ett nytt utbrott av fågelinfluensa, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. På den drabbade anläggningen finns runt 40 000 änder som nu kan komma att avlivas. Jordbruksverket säger till TV-kanalen att smittskyddsarbetet är igång och att de upprättat en skyddszon runt anläggningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. Arbetet började efter en polisrapport som pekade på att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer. IVO beskriver sitt arbete som en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare eller företrädare bedömts ha kopplingar till brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in efter att det visade sig att polisen hade flugit med kokain i blodet. Polisen greps strax efter landning och dömdes i rätten redan under gårdagen. Det här var Ekots nya sändning klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz, påminner om att det är fredag. Det betyder fredagslåt. Ibland tänker jag att jag tycker det är roligast. Om någon där ute gillar att det finns en fredagslåt, hör gärna av dig och berätta det så jag inte håller på här i onödan. Att tyda regnprognoserna i SMHs väderapp, det är tydligen en utmaning för väldigt många. Och det är ju många som vill ha koll på vädret, men förvirringarna är stora. Att odla i grupp, alltså en grupp människor. I Uppsala trakten har omkring 50 personer gått ihop och ska bli självförsörjande på potatis. Fotbolls-VM är igång. Ja, du känner det här i bakgrunden, det är jag säker på. Men hur ska vi kunna sköta våra jobb och våra liv och samtidigt se matcher på knasiga tider ur ett svenskt perspektiv? Ska man dygna, lägga sig sent, gå upp tidigt, hur mycket kaffe?

0: Ja, men blir det regn eller sol på midsommar? Nu kommer de, långtidsprognoserna. Samtidigt som det har visat sig att många faktiskt tycker det är krångligt att tolka risken för nederbörd i SMHIs app. Och det här har SMHI själv gjort oss alla uppmärksamma på. Nu ska vi då reda ut det här. Emma Härenstam, meteorolog vid SMHI. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Jag håller på att titta nu här i appen. Alltså, vad är det som är så svårt här nu när det gäller att tolka risken för regn? Hur skulle du beskriva problematiken?
1: Ja, alltså det har ju kommit in en del synpunkter på att det som är lite svårt att förstå är att siffran för sannolikhet för nederbörd, då den här procentsatsen för hela dagen, kan vara ganska så hög. Men sen när man går in och tittar på själva dagen timme för timme så ser man lite 10% här och lite 20% här, och i det stora hela kanske inte så jättestor sannolikhet ändå. Så att det uppstår lite förvirring kring vad betyder de här siffrorna och varför skiljer sig siffran för hela dagen jämfört med timme för timme till exempel.
0: Okej, så att om det står då att det är 70% risk för regn i till exempel Stockholm, där jag då uppehåller mig allt som oftast. Vad ska jag göra för att få koll över dagen och liksom fatta att när jag då hade tänkt vara på picknick mellan 11 och 15 kanske en dag, hur ska jag liksom få koll? Jag måste klicka mig vidare, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag rekommendera dig att göra. För att om det står 70% och du bara tittar på den siffran, ja, då skulle jag i alla fall tänka att det kanske inte ska ens bli någon picknick. Men om man klickar på den här dagen då får man alltså för timme för timme. Och då kan det ju visa sig till exempel att det är ett nedbördsområde som passerar under natten som gör att vi får de här höga sannolikheterna, de här 70%. Så att där mellan 11 och 15 så kanske inte blir någon regn alls, att det står kanske 10% sannolikhet för regn. Så att det är ypperligt tillfälle att åka ut på picknick. Så att jag tror att man ska skilja på de här siffrorna. Siffrorna timme för timme är alltså sannolikheten för regn för den specifika timmen. Mm. Och sen den procentsiffran du ser för dagen. Ja, det är ju alltså sannolikheten för att det kommer regn någon gång under hela dygnet.
0: Jag tror inte vi kan vara tydligare. Hur känner du, Emma?
1: Ja, nej, men jag hoppas det. Men jag förstår att det är rörigt med procent hit och dit och
0: men
1: sådär.
0: Men
1: jag
0: liksom skulle väl ett klick till bara så öppnar sig hela dagen och då blir det ju jättetydligt. Men du, hur säkra kan prognoser egentligen vara? För att om jag nu sitter här med appen här, jag är ju långt in i, alltså det är ju nästa vecka och jag är ju långt in här i framtiden helt enkelt.
1: Ja, men generellt så skulle jag väl säga att en 4, kanske 5 dagar framåt i tiden, då är det ganska säkra prognoser. Men när man tittar bortom det femte dygnet, då börjar det bli lite mer osäkert. Och då ska man inte stirra sig blindt på att det är klockan 14 är 30% sannolikhet för regn till exempel. Så nu när vi har midsommarafton i ortsprognosen till exempel, så kan ju den såklart förändras här i kommande dagar. Den uppdateras ju kontinuerligt efter de här vädermodellskörningarna som vi får in. Så att morgondagens väder, då kan du vara ganska säker på att de här siffrorna stämmer, men inte för midsommarafton.
0: Nej, okej. Bra. Men om jag ändå då försöker ta dig lite på pulsen när det gäller midsommarvädret. Alltså, finns det något hopp någonstans i landet? Eller kommer det vara ungefär som på julafton? Det minns jag så väl att det var ett år. Det var samma temperatur på julafton som på midsommarafton där jag befann mig.
1: Ja, himla snopet.
0: Men vi satt ute ändå. Nästa gång det händer ska vi sitta ute på julen också, sa vi.
1: Ja, gör det. Ja. Så här, det ser ju faktiskt ganska lovande ut enligt senaste prognosen. Kan det här såklart förändras, för det är ju långt fram i tiden. Men om vi börjar med landets norra delar, då verkar det bli klassiskt midsommarväder. En del skurar och moln också varvat med sol. Temperatur ungefär 13-17 grader. Och i söder, här är det faktiskt varmare luft på ingång. Senaste prognosen pekar åt det hållet. Och då får vi en 20-23 grader och faktiskt en del sol. Möjligtvis någon eftermiddagsskur, men i så fall bara väldigt lokalt. Så att vi får oss ett lite midsommarhögtryck faktiskt.
0: Wow, tänk om det stämmer, vad roligt det vore. Det är fortfarande långt dit helt enkelt. Så att jag ger dig, som man brukar säga i andra länder, the benefit of the doubt helt enkelt. Vi håller tummarna. Emma Härenstam, meteorolog, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Här är Noted av Veronica Maggio och Damore.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: P4 Extra lyssnar du på och vi beger oss raskt till en åker i Håga i Uppsala. Där odlar man potatis, mycket potatis. Det är ett 50-tal hushåll som har gått ihop för att se till att de ska bli självförsörjande när det gäller denna älskade knöl. Och den här självförsörjningen ska då räcka i minst ett år. Och en som har varit med och dragit igång det här, det är Linda Seman. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Du, varför blev du sugen på att vara med och göra det här?
3: Gud. Jag är fortfarande en väldigt passionerad odlare som odlar själv. Men sen finns det något speciellt i det här nätverket som potatisinitiativet kommer ifrån. Och det är att gemensam muskelkraft kunna skapa nya förutsättningar för att odla i stor skala. Så det började med liksom Villa Trädgårdar där vi har brutit upp liksom gräsmattor och gjort brukbar mark och kunnat odla storskaligt, eller mycket, och inte storskaligt, men mycket till privatpersoner. Mm. Och utifrån det så inser jag att vi kan nå mycket längre. De som inte har en villa trädgård, hur gör vi då? Och det här initiativet bygger ju alltså på att kunna liksom ha betydligt fler som över ett helt år kan, ja, som du nämnde, då, få potatis att hämta ut någon gång i månaden. Sådär. Mm.
2: Men du, hur lång tid har det tagit för er att komma igång med det här lite större projektet där ni är ett 50-tal hushåll som har gått ihop?
3: Vi ville egentligen odla redan förra säsongen, men det var lite svårt att hitta mark. För vi vill vara nära staden, för även de som inte har bil utan ska kunna ta sin cykel och gå. Och det är också någonting med synligheten. Det är ett initiativ vi vill att andra ska kunna ta lärdom av och börja med att det är synligt. Så att först hittade vi inte bra mark, men så allting föll på plats den här säsongen. Vi hittade Monde som har åkermark som vi kunde få tillgång till. Det fanns vatten, det fanns ensilage som vi kunde andas av och gödsel. Så att allting plötsligt bara föll på plats inför den här säsongen då.
2: Det är ju också, alla pratar ju om att man ska ha en viss beredskap och vissa har sina lådor där hemma ifall krisen slår till och det är till exempel ett långt strömavbrott eller vad det kan vara. Har det här tänket funnits någonstans i bakhuvudet eller handlar det mest om att det är kul att odla och det är härligt att veta vad man äter?
3: Självförsörjningen är också en jätteviktig del av det förstås. Men man tänker sig ordet hållbarhet som helhet. Ekologiskt, självförsörjning, närproducerat. Men också en typ av social hållbarhet. Som i att jämställdhet från barn till studenter, gamla. Vi var ett stort gäng på 100 pers som satte de här potatserna. Och det är någonting härligt med det också. Så det är så många perspektiv i det. Men där, ja, beredskap och självhushållning är självklart en viktig komponent. Mm.
2: Mm. Ett 50-tal hushåll pratar vi om som ska dela på potatisen. Mm. Hur mycket potatis tror ni att det kommer att bli för att alla då ska kunna vara självförsörjande också?
3: Ja, det är en spännande fråga. Det är sol, vind, vatten, skadedjur, det är mycket som ska påverka. Men mellan 75 kilo och 150 kilo per hushåll. Och ett hushåll kan ju vara, jag vet att det är en som är en student och en ensamstående mamma med två barn. Så att det är som liksom slog ihop sig. Så att det beror lite på vilka förutsättningar man har då. Om man tycker att det här är lagom mycket. Mm. Men det är i alla fall det man har fått reda på, att ungefär den här mängden blir det.
2: Okej.
3: Så totalt sett 7 ton om det blir mycket.
2: Mm. Wow. Ja, men det räcker ju en liten bit. Hoppas ni fortsätter nästa år. Törs man blicka så långt fram?
3: Ja, men absolut. Potatis kan man odla på samma plats kanske 2-3 år. Men även morötter kan ju lagras över ett helt år. Pumpa kan till och med i rumstemperatur lagras. Så att lite beroende på hur det går och hur många som vill fortsätta intresserade så hoppas vi på att fortsätta där. Självklart.
2: När börjar ni få färdig potatis? Är det till midsommar?
3: Nej, sån potatis går inte att lagra. Utan sån vinterpotatis, den kommer mellan augusti-september. Så vi har bokat preliminärt i skiftet, månadsskiftet, en skördedag. Så då hoppas vi på samma stora härliga engagemang och musik och barn som springer runt i liksom, gångarna. För det var så det var när vi planterade, liksom, riktigt härlig stämning.
2: Mm. Kul! Det låter ju otroligt härligt tycker jag. Men du, och är det tydligt då? Säg att man kommer cyklande förbi eller att man susar förbi med sin bil. Framgår det då vad det är som pågår, att det är liksom att ni är ett gäng som har gått ihop?
3: Nej, men det gör det ju inte. Gud, det måste vi ordna.
2: Ja,
3: vi skulle
2: det
3: behöva ett stor skylt liksom.
2: Jag tror att ni inspirerar.
3: Ja, eller hur? Ja, men det har du rätt i. Det får jag ta med mig till gruppen som ett bra inspel.
2: Hon på radion sa att vi behöver en skylt.
3: Exakt.
2: Linda Seman, jag hoppas att det här går toppen för er och att potatisarna ploppar upp som, ja, inte svampar ur jorden, vore ju direkt olämpligt. Du förstår hur jag menar, eller hur?
3: Jag förstår exakt.
2: Härligt. Ja. Jag önskar en härlig potatissommar och varmt tack för att du var med P4 Extra.
3: Tack själv.
2: Linda Seman där. Nu blir det Jocke Berg som har gett oss ny musik som han har gjort helt själv från början till slut. Precis vartenda steg är Jocke Berg. Blindgångare i P4 Extra.

Världsstjärnan Taylor Swift blev natten till idag den yngsta kvinnan någonsin som väljs in i Hall of Fame för låtskrivare. Det berättar ABC News. Och till kanalen så har Taylor Swift själv sagt att det här var instinktivt för mig och syftar då på sitt låtskrivande. Ingen lärde mig hur man gör det, säger den nu 36-åriga Swift om sin musik. Den yngsta personen någonsin att väljas in då i denna Hall of Fame, det var Stevie Wonder. Han valdes in 1983. Då var han 33 år gammal. Andra på den listan är Elton John, Phil Collins och Dolly Parton för att nämna några. Och övriga nyinvalda då sen i natt, Kiss-grundarna Paul Stanley och Gene Simmons och även Alanis Morissette valdes in i natt. Och dessutom så tilldelades Creedence Clearwater Revivals frontfigur John Fogerty ett specialpris. Men här och nu lyssnar vi på själva Taylor Swift då, The Fate of Ophelia.

0: Ska man dygna, gå upp tidigt, lägga sig sent? Hur hanterar vi fotbolls-VM och samtidigt sköter våra jobb? VM går ju på lite knasiga tider ur svenskt perspektiv. Det här avhandlas efter dina lokala nyheter. Kommer här.
1: Nyheter P4 Östergötland. Två personer fördes till sjukhus för kontroll efter en trafikolycka på E4 vid trafikplats Bråvalla utanför Norrköping för en dryg timme sedan. Olyckan inträffade när de körde in i vajerräcket med bilen. Polisen har skrivit en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott. Så till ett jätteevenemang idag.
2: På torsdagen invigdes den stora festivalen Gatebil på Mantorp Park och 20 000 besökare väntas under helgen. Men redan första natten så fick polisen omhänderta flera berusade personer och det förekom även 6 fall av rattfylleri.
3: Vi är benhårda och har nolltolerans.
2: Det säger projektledaren för Gatebil Summer Festival, Matilda Svensson.
3: Så det är toppen att de har lyckats tagit alla här som inte ska köra helt enkelt.
2: Och hon känner sig trygg inför de kommande dagarna.
3: Vi har en jättebra dialog med polis och så har vi väldigt hög närvaro av både polis, ordningsvakt och väktare. Så att här, man kommer inte undan med någonting så att säga.
2: Anton Kalm och Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
1: Tre företrädare för Motala kommun har anmälts för att försökt efterforska vem som läckt uppgifter till media. Det här rapporterar Motala och Vadstena tidning. Och nu har justitiekanslern JK inlett en förundersökning, något som bara sker ett fåtal gånger om året. Det finns ingen kännedom hos oss om att vi skulle ha efterforskat källor, säger kommundirektör Peter Ingesson till tidningen. Han säger också att om det hade hänt vid något tillfälle, ja då får vi följa upp frågan. Och så vädret då, ja det blir varierad molnighet ikväll med enstaka regnskurar och sen i natt så ökar molnigheten från sydväst efterhand följt av regn och skurar. Morgondagen blir molnig med regn eller skurar större delen av dagen och lokalt så kan det komma stora regnmängder. I den sydvästra länsdelen finns chans till lite sol under eftermiddagen men även då kan skurar förekomma. Imorgon blir det mellan 11 och 15 grader och vinden den blir växlande. Det var nyheterna ifrån P4 Östergötland i studion Kristina Turesson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Fotbolls-VM kan bli en utmaning på många sätt. För väldigt många så är det en sömnutmaning, i alla fall om man är ett svenskt fan och kollar i Sverige. Sena nätter, tidiga morgnar. Och jag tänker frestelsen blir väl stor för många att ha i sig både kaffe och energidryck. Och någon som planerar att se på de här matcherna, det är Pelle Pettersson från Enköping.
1: Ja, i alla fall öppningsmatchen tänkte jag titta på. Klockan 4 på morgonen, det är väl inga problem.
2: Det är så tidigt ju.
1: Ja, men det gör inget. Jag brukar vara borta 5:30 i alla fall.
2: Okej, så det är nästan vanlig tid för dig?
1: Snudd på.
2: Men du kommer gå och lägga dig och sen sätta något alarm då, eller?
1: Ja, någonting så blir det ju.
2: Och Lena, kommer du kolla?
3: Nej, jag kommer att sova då.
2: Varför inte då?
3: Nej, jag är inte så intresserad. Men jag kanske blir då när jag hör att han ligger och tittar.
2: Kommer du skrika om det blir mål?
1: Ja, det är väl klart.
0: Stackars Lena, hon kommer ju att få avnjuta fotboll, vare sig vill eller inte. Ska han titta i sovrummet? Alltså, ja, jag skulle vilja prata vidare med Lena och Pelle Pettersson. De intervjuades i alla fall av min kollega Tintin Bokesten på P4 Uppland. Men hur ska man fixa då och se de här matcherna mitt i natten och kanske ändå försöka ha en vanlig vardag, sköta jobbet och vad det nu kan handla om? Det ska jag stämma av med Göran Käcklund som är sömnforskare vid Stockholms universitet och du sitter mitt emot. Välkommen hit!
4: Tack så mycket.
0: Alltså, är det ens möjligt att se alla Sveriges matcher och faktiskt samtidigt leva ett normalt liv?
4: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag tror att man kommer kanske att bli lite mer trött utav efter vissa matcher. Men om man nöjer sig med Sveriges matcher, då är det inga problem.
0: Nej, okej, men man måste ju ställa om dygnet lite. Vi hörde ju Lasse här bland annat.
4: Så är det ju, och det var därför jag tänkte...
0: Pelle hette han, förlåt. Ja.
4: Ja, det var därför jag tänkte just att Sveriges matcher, då har man ju dagar däremellan då man kan prioritera sömn och återhämtning och ta igen den sömnbrist som man förmodligen kommer att drabbas utav.
0: Mm. Men den där sömnbristen då, och kanske också att hålla sig vaken lite konstiga tider ifall det inte är den bästa matchen någonsin. Räcker det med extra mycket kaffe, eller vad rekommenderar du?
4: Jag tror att det är kaffe en bra strategi, kanske ännu bättre energidryck, men personligen tycker jag ju kaffe är mycket godare. Men energidrycken, då vet man liksom hur mycket koffein man får i sig, och det är det som är det viktiga. Sen får man väl göra lite andra knep. Kanske stå upp och titta. Vem vet, blir man riktigt trött kanske man får göra lite armhävningar.
0: Oj, ja. Det är många som kommer att komma i form också med fotbolls-VM, hör jag nu.
4: Ja, du hör. Det kanske är bra för folkhälsan.
0: Ja, om man ska stå kan man lika gärna göra lite benböj. Men du, den första matchen för Sverige då, den är mot Tunisien. Det är 4 på morgonen. På måndag är det, va? Är det bäst för kroppen att jag går upp väldigt tidigt eller ska jag hålla mig vaken hela natten?
4: Mycket bättre att gå upp väldigt tidigt, även om många kommer att tycka det är jättejobbigt. Framförallt lite yngre personer. Men jag rekommenderar att man ska försöka få kanske åtminstone en 4-5 timmar, gärna lite mer sömn innan. Och då tror jag man kommer att klara det ganska bra. Under förutsättning att Sverige spelar bra naturligtvis. Spelar Sverige dåligt, så då kan det ju bli ett riktigt sömnpiller att se matchen.
0: Men vad blir ditt tips då? Säg att jag vill gå och lägga mig 8 så att jag är hyfsat fräsch när klockan ringer 4:10. Så jag också hinner sätta på lite kaffe då. Hur gör jag för att somna bäst tidigare än vanligt?
4: Alltså, redan 8 kan vara svårt, men annars gå och lägg dig, gör lite småtråkiga saker, lyssna på något kanske mindre intressant program på Sveriges Radio.
0: Det finns inte, då får man ta något annat, tror jag.
4: Ja, då får man ta en annan kanal då. Ja. Eller någon tv-program, läs någon bok som inte är allt för spännande, så kommer man till slut att kunna somna lite tidigare.
0: Okej, bra. Men det här med då att man kollar matchen, man är ganska mosig på jobbet dagen efter. Hur håller vi igång genom dagen? Vad säger sömnforskaren?
4: Då tycker jag att man även där kan pröva lite med kaffe. Man kan ju tänka på att man går ut, tar en liten promenad vid lunchen, och sen det som är den kanske bästa åtgärden, det är ju ja, men om du har möjlighet, stäng dörren till ditt rum. Ta en powernap helt enkelt.
0: Och en powernap ska man försöka få. Jag tänker att svenska arbetsplatser kommer att vara förstående. Och särskilt om det går bra i VM för Sverige, mm, så tänker jag att chefen kommer att vara förstående att man tar en kvart eller något.
4: Så tänker jag också. Vem vet, chefen kanske själv behöver den där kvarten.
0: Exakt. Man kanske kan hitta sovrum. Man gör om själva konferensrummen till ta en tupplurrum. Du, nu är ju det här, vi har det här några veckor framför oss nu och många vill se fler matcher än bara Sveriges. Men hur mycket stryk tar våra kroppar av en fotbolls-VMs period med slarvig sömn?
4: Alltså det är ju så att fotbolls-VM kan faktiskt vara en del stress. Jag menar, matcherna kan ju vara väldigt nervösa. Det är kanske mycket straffsparksläggningar, sömnbristen ger lite stress. Och det finns studier från Tyskland som har visat en liten ökad risk för hjärtinfarkt.
0: Oj!
4: Men man försökte då göra motsvarande studie i Sverige och där fann man ingenting utav fotbolls-VM. Men det är ju en liten skillnad. Tyskland brukar ju ofta gå långt i turneringarna. Sverige går väl långt ungefär var 40:e år eller någonting sånt där.
0: Och inget ont som inte har något gott med sig. Men du, Göran, jag vet ju faktiskt att du själv kommer gå ganska så all in på fotbolls-VM den här sommaren. Jag vet att du går på semester nu. Har du planerat det efter fotbolls-VM?
4: Det har jag faktiskt inte. Nej. Inte helt i alla fall, men kanske lite grann att jag tyckte att det var en bra tid här att vara ledig. Så att jag kommer, men när man är ledig, jag menar, då är det ju bara det att jag får väl sova i tid och otid helt enkelt.
0: Ring inte Göran.
4: Nej, och sen tänker jag faktiskt en också som jag har sagt till en annan radiokanal, alltså, och som jag fick mycket liksom negativa kommentarer kring. Det var att jag sa, om man inte orkar, se på Play.
0: Ja, just det. Det gills inte riktigt för många, har jag förstått. Du, helt kort nu, vilka vinner vill jag höra från en intresserad som du?
4: Jag tror att Frankrike vinner i år.
0: Kom ihåg vad ni hörde, inte först, men ni hörde det i alla fall. Göran Käcklund, som forskare vid Stockholms universitet, njut av din semester nu.
4: Tack så mycket.
0: Tack för att du kom hit.

0: P4 Extra lyssnar du på, och kanske vet du att Mikael Wiehe har fyllt 80, och då gjorde gräddan av svenska artister ända raka och hyllade honom ett album som vi kan se fram emot i höst. Men första singeln, den finns redan nu. Det är Mitt hjärtas fågel med Mira Ray. Välkommen hit, Mira.
1: Tusen tack.
0: Vi måste nästan börja med att prata om att du har varit på skolavslutning idag.
1: Ja, men det var ju fruktansvärt och underbart på samma gång. Jag vet inte, jag tar alltid typ 2 timmar på att hämta mig efter sånt här, för man grinar så mycket. Jag är väldigt lättrörd.
0: Mm. Men fint, det förstår jag. Det går rakt in i hjärtat det där. Vad var det för låtar som framfördes där?
1: Sol, vind och vatten bland annat. Sen var det 2 ungar som körde liksom någon slags rocksommarlåt som var väldigt bra. Jag var väldigt imponerad. Det var liksom gitarrsolon och allting.
0: Rock, ja. Gitarr, jag ser bilden framför mig. Men du ger oss ju, nu är jag tillbaka på Mikael Wiehe här. Du ger oss Mitt hjärtas fågel. Varför valde du just den?
1: Nej, men jag valde den för att jag kände att i en värld som känns ganska mörk och motig just nu på många sätt, både liksom här och i stort, så kände jag att det var fint att göra en sån liksom ljusglimtslåt som kan ge lite hopp och lite pepp. Också att det är en riktig rackare, den där låten. Jag tycker den är en sån banger. Mm. Alltså det var väldigt kul att få sjunga den.
0: Vi ska såklart lyssna på din version alldeles strax. Men du har ju väldigt gott sällskap, får man konstatera. Lisa Ekdahl, Tåström är med, Lars Winnerbäck. Det här är bara några exempel bland giganter. Vad kände du när frågan kom till dig?
1: Nej, men jag blev ju otroligt hedrad och förvånad och bara, gud, ska jag få sjunga med det här gänget. Härligt. Och sen att min låt fick bli den första, det känns ju väldigt fint.
0: Mm. Din relation till Mikael Wiehe då?
1: Men jag har ju lyssnat på progg liksom generellt sedan jag var typ 10 bast. Det började med att jag hittade någon blandplatta med olika progglåtar. Och på den fanns Vem kan man lita på med Hoola Bandoola Band. Så det var liksom mitt första möte med Wiehe. Och sen har jag lyssnat mycket på både han och Björn Afzelius och på grejer de har gjort var för sig och tillsammans. Så han har följt mig genom livet.
0: För det finns ju fler exempel, för du har också gjort en version av Björn Afzelius Medan bomberna faller.
1: Det stämmer.
0: Och även alltså du har gjort den gjort tillsammans med David Richard. Mm. Alltså, men det känns, alltså progg känns som att det slår an något till dig. Mm. Men är det det du gör när du gör din egen musik?
1: Alltså kanske, det finns väl såklart en nyans av progg i mina låtar också. Men det, jag kanske inte skriver sådana direkta kampsånger. Men jag tror att idag kanske det inte är lika snäv genre som det var på 70-talet. Då fick man ju inte göra både och kanske lika mycket. Men det finns, jag tycker ändå att min låt om kallar henne mamma är ju väldigt proggy också. Så det finns mycket där ändå.
0: Även om jag har det i dig.
1: Ja, det kommer modersmjölken.
0: Men du, nu då när vi pratar om såna här riktiga, härliga, gamla låtar som betyder mycket för väldigt många och de flesta kan sjunga med och sådär. Mm. Finns det någon som du går och tänker sig, den där ska jag sätta tänderna i en dag?
1: Alltså, det finns ju väldigt många, men jag har liksom en Björn Afzelius-låt som jag uppträdde med när jag gick i 8 på Adolf Fredrik, så då hade jag satt på mig en liksom kostym och en stor hatt med ett stort moderatmärke på, och den heter Bläckfisken, och så framförde jag den för många föräldrar som kanske då var just moderater, och den hade varit väldigt rolig att få spela in i vuxen ålder nu.
0: Skulle du ha hatten?
1: Ja, vem vet, kanske.
0: Vem vet. Vi får se om vi får uppleva detta helt enkelt, eller snarare när. Mira Ray, jag är jätteglad att du kom hit. Jag tänker att vi ska lyssna på låten.
1: Glad att jag fick komma hit, vad kul. Fint.
0: Mitt hjärtas fågel är alltså första singeln från Ska nya röster sjunga. Det är en hyllning till Mikael Wiehe, och det här är Mira Ray i P4 Extra.

Det här är P4 Extra, det är fredag, det betyder fredagslåt och nu är det dags. Jag försöker ju tillsammans med mina programledarkollegor slänga in en låt som kanske sticker ut en aning i P4s musikutbud eller som jag helt enkelt bara tycker är härlig, och så hoppas jag att några där ute håller med mig. Nu har det blivit dags för Beastie Boys. Ja, de bildades 1981 i Brooklyn, New York, och sen upplöstes de 2014, så de körde på ett tag. Jag har haft beslutsvånda, antingen den stora superhitten Fight for Your Right, eller så skulle jag ta No Sleep till Brooklyn, båda väldigt stökiga. Det ena är ju lite grann av en kampsång, kan man kanske säga, och så tänkte jag att man spelar för alla som går ut skolan nu, rätten till fest helt enkelt. Eller så tänker jag, vi drar på turné med själva bandet som No Sleep till Brooklyn handlar om, och då tänker jag, det blir turné. Hur ofta har man haft chansen att dra på turné egentligen? Den här låten kom 1986, jag var 14 och lite arg, den satt som en smäck. Och var beredd nu, för nu blir det stök. No Sleep till Brooklyn.

0: alltså alla överlevde lite Beastie Boys. Och nu går vi raskt vidare till Kulturnytt. Janne Saristo, du är redo, eller hur?
1: Japp, och idag ska det handla om Trustorhärvan som kommer att skildras i en ny dokumentär.
0: Det här blir spännande. Idag var Anita Clemens här i P4 Extra. Missar du den intervjun så finns den strax som podd i appen Sveriges Radio. Själva podden, den heter P4 Extra. Gästen, finurligt. Ljudtekniker idag, Ludvig Mats, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och P4 Extra är tillbaka imorgon, då med Karin Frick i micken.
1: Trustorhärvan skildras i en ny dokumentär.
2: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner. Att han har plastikopererat sig och bott i alla möjliga delar av världen.
1: En av nyckelfigurerna bakom 90-talets största finansskandaler, Joakim Posener, ska enligt ett pressmeddelande från Netflix träda fram i en ny dokumentär som ska ha premiär på strömningstjänsten i augusti. Dokumentären är regisserad av Karin af Klintberg och enligt trailern som nu sprids i sociala medier ska alla 5 huvudmisstänkta i Trustorhärvan medverka för första gången någonsin. Trustor var ett svenskt finansbolag som köptes upp av 5 finansmän. Och när härvan nystades upp 1997 visade det sig att de hade använt Trustors egna tillgångar till att finansiera köpet, vilket är olagligt. Joakim Posener, en av de 5 finansmännen som alla blev misstänkta för brott, gick under jord och lyckades hålla sig undan rättvisan tills misstankarna mot honom preskriberades 2007. Men härvan fortsätter att intressera allmänheten. Så sent som i maj lanserades en svensk dramatisering av fallet i tv-serien Golden Boys i TV4. Och så här säger regissören bakom den nya dokumentären, Karin af Klintberg, själv till Kulturnytt.
3: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet, eller var det en misslyckad ett misslyckat ekobrott som

0: Bollen där nere innan en bosnisk försvarare skickar den hela vägen upp till faktiskt Krepå, den kanadensiska målvakten som stod nästan uppe vid mittcirkeln för att förhindra en eventuell bosnisk kontring. Bosnierna tar hand om andra bollen på egen planhalva. Även de ser ut att tänka att det här ska bli framåtspel. Bosnisk spelare omkull, får ont. Är det Memic? Nej, det är det inte. Det är Kolasinac som får lite ont i foten där, veteranen.
1: Och frispark. Ja, en stämpling uppe på min upplevelse i alla fall. Det där är ju en potentiell gult kort, tycker jag då. Kanske för att den kommer tidigt i matchen, som att han inte får den med sig. Båda går på boll. Han är först på bollen, får en stämpling på foten.
0: Kolasinac skakar lite på sig, ställer sig upp och frisparken ska slås för Bosnien ut, långt ut till vänster, 12 meter in på offensiv planhalva. Lyras in mot Kanadas straffområde, nickas ner av Bosnien-spelaren. Andra läget, skott över! Jätteläge precis på straffområdets gränsen för Memic som får lite för mycket rygg bakom. Och bollen högt upp i luft.
1: Ja, men precis det där som vi precis pratade om. Fasta situationer. Här är en kantfri spark vänsterkanten. Och så är man oerhört mycket starkare. Både i första och andra duellen innan man då kommer ner i ett perfekt läge, måste vi ändå säga. Ett par meter bortanför, utanför straffpunkten. Många spelare emellan. Visserligen, men avslutet skyhögt upp på läktaren.
0: Intensiv inledning av matchen. Det har gått 3 minuter. Det står 0-0 mellan Kanada och Bosnien och varsin målchans för de båda lagen redan alltså, och precis så där jämnt som vi på förhand har trott att den här matchen skulle vara. Två jämna lag, svårt att veta vilket av dem som är det lag som kommer ta initiativet. Jublet stiger i Toronto när Kanada anfaller på högerkanten, stannar upp lite grann och ser ut ännu längre på högerkanten. Inlägget är lågt slaget, skickas, rensas, väck bara, bort med bollen från bosnisk spelare. Så är det de som försöker vända på spelet, full fart framåt hela vägen. Det kommer bli tufft att hålla det här tempot hela matchen.
1: Ja, det kommer definitivt bli. Samtidigt så tycker jag att det är härligt på något vis. Två lag som har sett fram emot mästerskapet. Det ena självklart i form av hemmanation, men också ett Bosnien som ju har, ja, visat hur bra man är på vägen fram. Jag slog bland annat ut Italien i den här omtalade matchen då, och det är klart att det kommer inte kunna vara sånt här tempo hela matchen, men två lag som vill ändå kliva in och sätta sig i respekt, visa att man är duktig på att spela fotboll.
0: Ja, det är lite så, mer den känslan över wow, det var kul med VM-premiär än det vi såg igår när det var lite mer ängsligt kanske och lite mer avvaktade.
1: Defensivt, precis. Ja, nej, men absolut så. Här är ju två lag som möts med en, vad ska man säga, ren 4-4-2-uppställning också. Om vi ska referera till den matchen igår, så var det Sydafrika som kom ut med en väldigt, vad ska man säga, defensiv uppställning och egentligen tillät ju Mexiko ta hela initiativet i den matchen. Här är det två som vill ha initiativet. Så är känslan i alla fall.
0: Kanske också två lag som inte riktigt har den enorma pressen som till exempel Mexiko har på sig att ta sig långt fram i mästerskapet. Det är bara en bonus för de här två lagen om det skulle bli så. Bosnien har frispark på mittplan. Sidledsspel blir det av den och inte något framåtspel. Istället kommer inlägget mot kanadensiska straffområdet där. Nick mot mål. Återigen, Jon. Mm. Du har koll på dem. Det är Nick, men utanför. Men oj, vad de vinner alla luftdueller. Den här gången var det Lukic som klujspelaren som försökte nicka ner mot mål, men utanför.
1: Ja, men det är klart att har man den fördelen som man har när man får de här frisparkarna på offensiv plan, det är klart att de kommer peppra det kanadensiska straffområdet med den här typen av inspel.
0: Hel del att göra alltså för tidigare Malmö FF-spelaren Derek Cornelius. Nu är det Kanada som sätter fart med bollen framåt efter en lång inspark från målvakten Krepå. Han lade hela vägen ner hos hans kollega till slut. Vasilj, målvakten i Bosnien, och det känns lite grann som Bosnien vinner ganska mycket andra bollar och har i alla fall ett litet initiativ så här 5 minuter in i matchen. 0-0. Vill ha med sig en hörna, får inte det, utan det är bra försvarsspel, riktigt bra försvarsspel av Kanada. Bollen ut över kortlinjen, inspark Kanada.
1: Vi ser också en ganska tydlig, som säga, ingrediens som vi inte såg då, om vi gör en sista referens till öppningsmatchen. Det var att man tog väldigt stora risker i uppbyggnadsspelet. Här är två lag som spelar över press egentligen varje gång, och det är klart att då blir det också en duell och så blir det ett intensivt spel. Ingen vill hamna i det läget att man gör ett misstag och sen ligger en boll i eget nät.
0: spel på mittplan för Bosniens

0: fel. Vidder ett inkast precis på mittlinjen. Det är lite skugga på den ena långsidan av planen, men större delen med tanke på hur lite tak och annat det finns på arenan i Toronto. Helt täckt i sol. Kommer bli tufft. Det kommer bli de här drickapauserna halvvägs in i halvlekarna. Det är ganska lång tid, för det har bara gått 6,5 minuter det här, när Bosnien på nytt vinner duellerna på mittplan. Tar fram bollen så sakteliga på vänsterkanten med Kolasinac som misslyckas i passningsspelet, och det blir inkast för Kanada istället. Kanada lite mer avvaktande kanske än den här framstormningen från början. Bosnien stenhårt in i duellerna, vinner boll igen. Inte en chans för Jonathan David att ta emot bollen innan han har en stenhård bosnier i ryggen som vinner de flesta. Är det fysiken igen här eller?
1: Ja, men dels det. Samtidigt så är det ju väldigt tätt ska jag säga, mellan lagdelarna. Det är två lag som vågar hålla upp. Ingen av dem som har liksom någon form av rädsla att här kommer vi nog bli frånsprungna, så att vi behöver ta lite djup. Så att tittar man på hur lagen rör sig så är det väldigt liten yta som egentligen innehåller alla spelare på planen då.
0: Nya stenhårda kamper på mittplan. Nya tillfällen för bosnierna att vinna de där stenhårda kamperna. Ganska överlägsna inledningsvis i närkampsspelet. Laget från Bosnien-Herzegovina som fastnar lite grann på mitten igen. Det har varit väldigt mycket spel just runt mittcirkeln. Nu försöker Kanada på högersidan. Det är ett ganska bra spel, men det är ett väldigt aggressivt försvarsspel från Kolasinac också. Så är väl till slut bollen ut över sidlinjen. Kolasinac vinner inkastet. Buchanan blir lite putt på den assisterande domaren. Tyckte inte alls att det var något inkast för Bosnien i det läget. Bollen balanserade på sidlinjen. Nu är bollen i spel igen. Den är uppe i luften. Den är uppe på mittplan. Bosnien försöker ta sig framåt. Får med sig ytterligare ett inkast. Men då är Demirovic lite för mycket vilja. Kommer lite för högt upp i plan och får kasta tillbaka bollen.
1: Ja, fick backa 2 meter och...
0: Då vill han inte kasta, utan då vill han bli kastad till istället.
1: Domaren Teo Figuera fick se onda ögat. Bosnien helt klart intresserad av att ha ett högt tempo här i inledningen.
0: Snart 9 minuter in i första halvlek. Lite fördel Bosnien, säger jag. Vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag nog också. Framförallt, som du har varit inne på lite grann, lite bättre i närkampsspelet, om vi får säga så. Lite tydligare också med vad man vill göra. Man vill ju spela in de lite längre bollarna på sina... Storvuxna anfallare, Lukic framförallt och Demirovic vid hans sida. Men också Kanada stått emot ganska bra. Men det dyker ju ner en hel del bollar där, så att de känns väl synkade att första delen av matchen kommer se ut så här i alla fall. Man sätter forwards i spel och så försöker man vinna den andra bollen som kommer från den första situationen.
0: Nu har de misslyckats med det i några sekunder, för Kanada har flyttat upp spelet och nu kommer det där långa inkastet igen från Miller, det som skapade lite oreda förra gången. Han hade ett inkastläge från närmast exakt samma position som man har det nu, 10 minuter in. Första halvlek, långt inkast för Kanada och Miller kastar mot första stolpen igen. Nickas upp i luften av bosnisk spelare, hamnar utanför det bosniska straffområdet och Kanada får börja om nere hos Crepeau, målvakten som gärna går väldigt långt ut i sina helblå målvaktskläder, sätter en crossboll ut på vänstersidan. Oj, vad fin det var. Till Miller i höjd med straffområdet. Miller längre bak till Eustachio och så lugnar Kanada ner det. Klokt kanske med tanke på den bosniska intensiteten. Men de kommer inte särskilt mycket framåt, de kanadensiska spelarna, med Kone på mittfältet centralt som vill styra spelet. Sätter upp läget här möjligen och så är det Bosnien som försöker bryta alla passningsvägar. Gör det också fint. Här kommer Bosnien på vänsterkanten. Nu går det undan och så är det en rejäl fällning och det är matchens första gula. Och Kolasinac vädjar efter ett hårdare domslut. Han kanske tittade på matchen igår där det kom röda kort i, nej, kanske inte i motsvarande läge, men han tyckte nog att han hade kunnat komma loss där.
1: Jo, absolut. Det är en, vad ska man säga, en bollvinst efter att missad passning på bestriden, men tacklingen är på mittlinjen. Den är visserligen ganska brutal, den där bensaxen, men det där är ingenting man får mer än ett gult kort för så här i matchinledningen.
0: Celtic-spelaren Alistair Johnston är det som får det där gula kortet efter att ha hyfsat rejält tryckt ner Amar Memic i Bosnien-Herzegovina, och så gult kort, och så noterar vi det. Det har gått snart 12 minuter. Memic sitter kvar i det varma gräset i Toronto, får dricka, snabb dricka, langning till stort sett alla bosniska spelare ute på plan när Memic sitter kvar. Intrycket när vi har spelat en 12-13 minuter av matchen?
1: Ja, men att om den här matchen kommer fortsätta på det här sättet, om vi säger så, med egentligen bara kampfysik och väldigt tätt, så kommer Kanada få det väldigt svårt. De behöver få ner bollen och som man säger, få lite mer passningsspel och framförallt lite mer rörelse än vad man lyckats med här i inledningen. Då kommer å andra sidan Bosnien-Herzegovina också få svårare att spela sitt spel. Just nu är det en matchbild som passar dem väldigt bra.
0: Frisparken misslyckad, slås mot Lukic, men han får inte alls någon vidare träff med skallen på den bollen. Bosnien vinner bollen igen i offensivt läge. Bosnien trycker på här strax utanför det kanadensiska straffområdet. Kanada springer snabbt ner, ställer sig i sina defensiva positioner. Bosnien med bollen på högerkanten, och så är det svagt passningsspel av han unge Bajraktarevic, 21-åringen från PSV Eindhoven, som gör att Kanada bryter och får med sig ett inkast. Ser man att de kanadensiska spelarna i det här fallet, Richie Larea, vill dra ner på tempot lite översköljda av Bosnien i inledningen av matchen. Larea försöker också vinna några meter, får tillsägelse av Dobertejo, kasta bollen någon gång. Det har ju varit mycket prat om det där med att fördröja fasta situationer. Vi har fortfarande inte sett på de här två matcherna något gult kort för det i alla fall.
1: Nej, samtidigt tycker jag inte att jag tycker att det är bra att inte domarna börjar överdriva det där direkt och peta. För det är typ en sån situation som en övertänd domare kan gå in och peta i och så vidare. Utan det måste ändå finnas en rimlighet. Inget av lagen kommer att börja maska vid 0-0 i matchminut 14. Liksom. Så att jag tycker att det måste man säga, hittills i alla fall fungerar på ett bra sätt.
0: Bosnien försöker bygga spel via Benjamin Tahirovic, misslyckas med det. Kanada kommer tillbaka in med bollen i det bosniska straffområdet, och ser det ganska vågad rensning av just Benjamin Tahirovic rakt upp i luften, där bollen hade kunnat hamna på något väldigt täckt ställe för bosnisk räkning, men den gick över mål och hörna igen för Kanada.
1: Ja, fyndigt av Kanada som tar ett snabbt inkast, får in den bakom backlinjen, så kommer den där snitten bakom Tahirovic på rätt plats. Använder smalbenet,
0: jag tror det
1: säger. Ja. Lite svårt att kontrollera, han får den utanför målramen i alla fall.
0: Hörna den här gången, andra gången för Kanada, den här gången från höger. Vi vet att Bosnien är bra i luften, därför spelar Kanada en låg hörna mot första stolpen. En variant, sen lyfts den in i andra läget. Nickas ut ur straffområdet av kanadensisk spelare, nickas ännu längre ut av bosniska spelare som vill vända på spelet. Så slår man bollen rakt i ryggen på domare Tejo, argentinaren. Och då blåser han ju såklart av spelet. Det ska man göra när domaren träffas av bollen. Och så är det lite skratt och goda miner mellan Katic och Moharemovic och just domare Tejo om att, ja, förlåt, säger Tejo. Jag bröt ert anfall, men sånt händer.
1: Ja, jag tycker att det är härligt också. Spelarna har lite glimt i ögat. Sen slår en passning i den riktningen där domaren befinner sig. Det är klart att träffas han av den, så är det knappast domarens fel.
0: Nej, det hade varit illa.
1: Ja. Ett litet garv där ute finns det plats för också.
0: Kanada lite problem i egen backlinje. Derek Cornelius, men han löser det bra. Kanada vänder spelet centralt. Kone med en jättefin passning framåt för Kanada. Här kan läget komma. Och så är det en passning istället för ett skott. Hur tänkte Olof Vasé i det läget? Han passade i alla fall ut bollen ända ner till hörnflaggan. Han kunde ha skjutit. Men Kanada behåller greppet utanför straffområdet. Bollen hårt in där och ännu hårdare ut ur det bosniska straffområdet. Skulle han ha skjutit där, Olof Vasé?
1: Nej, men jag tycker nog att han gör helt rätt. Han är för långt ut för att kunna såra därifrån, tycker jag. Han letar efter det där inspelet, vad ska jag säga, ytan mellan målvakt och backlinje. Kanske efter marken då skulle man ha haft den där för att göra det enklare för sina forwards att komma åt den. Men jag tycker ändå att Kanada har helt klart sin bästa period här nu. Sista 2-3 minuterna av de här snart 16 vi har spelat, det är en rejäl höjning.
0: Miller för Kanada med bollen, tillbaks till Kone strax utanför straffområdet, tillbaks till Miller som söker sig ner på sin vänsterkant någon meter utanför straffområdet, rycker ner inlägget, kommer det bra slaget, men det är återigen bosniska spelarna som är oerhört starka i luften, men Kanada behåller greppet. Nu är det tryck i Toronto. Här kommer Kanada i nästa läge, och så är det sådär, här kommer läget, och så är det Silj. Vilken chans för MR-nationen att ta ledningen med en fin räddning av Vasilj.
1: Ja, jättefint. Man flyttar upp massvis med folk. 6-7 stycken i offensivt straffområde för Kanadas del. Och när bollen väl dimper ner där så... ja, kommer ju avslutet...
0: Jonathan David.
1: Ja, visst är det det, va? Ja. Jonathan David som kommer till det där. Såg väldigt högerfotad ut, ska jag säga, när avslutet kom med vänsterfoten. Rullar ju, knappt styr fart på Vasilj som...
0: Men han är ju helt ren, det finns ju inga försvarare.
1: Det är på rull i höjd med straffpunkten, och där ska man nog kunna begära mer oavsett om det är höger eller vänster fot som får användas.
0: Jonathan David, Juventus striken som gjort flest landslagsmål av alla kanadensiska fotbollsspelare på här sidan. Där hade han kunnat göra ett till, nämligen det 40:e, men prisbilderna ger dig rätt, Jon. Det är... ja,
1: man kan skjuta var som helst utom precis där. Det blir väldigt enkelt för Vasilj som bara lägger sig ner och plockar den där. Lite närmare stolpen måste du kunna. Det där är en sån där chans som forwards inte kan somna på natten efter matchen när man har missat en sån chans. För den där är, jag brukar säga, 100% nära i alla fall.
0: Och räddning alltså av Nikola Vasilj i det bosniska målet. Matchens bästa chans, överlägset, och som du mycket riktigt påpekar kommer efter en fin kanadensisk period efter den här fina bosniska perioden som var större delen av inledningen.
1: Ja, men precis, och anstormningen har man ju, måste man, i alla fall för tillfället nu, rätt ut lite grann, börja spela bollen efter marken, och det är också där man tar sig fram då.
0: Och precis lika jämnt som vi förutspådde är det. Mycket kamp ute på plan, men också ett hyfsat rent och fint spel, även om Alistair Johnston i Kanada har blivit varnad. 18 minuter in, 0-0 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina, som har ett inkast på egen plan. Alva skickas upp mot Kanadas, där Cornelius kommer lite på mellanhand, klarar inte riktigt ut det där. Då kan det möjligen bli läge på högerkanten för Memic, han som fick så ont för en stund sedan, upp och hoppa med honom. Ser pigg ut igen, Kanada har bollen efter Memic misslyckade mottagning. Så är det ganska tuffa närkamper den här gången. Det är Kanada som är de bäst i dem. Och så försöker man få fram bollen till Olof Vasilj. Får det också till slut. Nu är Kanada bra. Miller på vänsterkanten finns. Han får inte bollen för den är lite för klentslagen, den passningen. Vilket läge det hade blivit för Miller in mot straffområdet. Han får inte bollen. Bosnien bryter. Bosnisk spelare får dessutom ont. Och det blir inkast till Bosnien-Herzegovina. Nu spelar ju Kanada jättebra.
1: Ja, jättefint. Men man har ett par tillfällen där man spelar sig väldigt fram, långt, alltså väldigt vackert fram. Och så, som man säger, får man en mittfältare, förblir motståndarens mittfält. Och sen har man, i min värld, ganska gott om plats att spela in bollen på. Men två gånger om så har man misslyckats med det. Fastnat på Bosnien försvarare då, som självklart ska ha en eloge för det. Men här har man haft två gyllene lägen att komma med frilägen för Kanadas del.
0: Bollen i spel igen, ingen fara med Bajratarevic i Bosnien. Kanada, nu är det Kanada som vinner varenda närkamp. Märklig matchutveckling, först var det Bosnien. Nu trycker kanadensarna till bättre, men de blir av med bollen på mittplan. De vitklädda bosniska spelarna kan storma fram på högerkanten med Bajratarevic som får en rätt tuff tackling av Larea som tycker att han går på boll. Vad tycker Jon?
1: Ja, men går han på boll så måste det vara hörna. Och han menar att han går på boll och ändå så vill han ha insparken, så att jag vet inte riktigt hur han får ihop den. Han träffar ju helt klart spelaren väldigt mycket. Jag tycker att det är korrekt som det blir. Han är på bollen först, men spelaren är ju också till en hörna.
0: Hörna för Bosnien. Första hörnan. Jon har varnat för deras skicklighet på fasta situationer. Hörnan ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första stoppet lyckas i mål för Bosnien! 1-0! Fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
1: Ja, väldigt, väldigt fint skruvad. Kort om första stolpen och sen en liten touch. Och sen för andra gången på fast situation. Förra gången var ingen utdelning. Den här gången full pot för Lukic som är den här kalufsen. Och hinner före Derek Cornelius och de andra rödklädda försvararna.
0: Jovo Lukic, han som i denna match alltså petar nationalklenoden Dzeko. Här får han i sin blott fjärde landskamp nicka in sitt första landslagsmål i en VM-premiär. Vilken grej för Lukic!
1: Jag ser glädjen i hans ansikte när reprisbilderna rullar här. Det är klart att det är stort och det är en sån där vad ska jag säga, det är svårt för försvarande lag när man har sitt gäng av spelare att ta hand om, och det blir ju så att ja, jag är 1,80, jag ska ta hand om en som är 1,90, och de blir stående bredvid varandra. Lukic klart längre, för det är ju egentligen det han gör, han håller borta sin försvar och bara står och är längre och nickar in den där bollen.
0: 1-0, Kanada måste ju verkligen akta sig extremt noga, för
1: ja, men så är det ju.
0: Misslyckas hela tiden i de här kamperna.
1: Efter att man har tagit över matchen egentligen, spelar väldigt, väldigt bra, så kommer den där, vad ska man säga, när Bosnien sticker upp då helt enkelt, gräver fram en hörna och så visar man hur sylvassa och farlig man är där.
0: Jovo Lukic till vardags i den rumänska ligan. Han är 27 år, det är en sån här late bloomer-karaktär. Blir bra sent i karriären, alltså bara tidigare gjort 3 landskamper, inga mål. Nu får han göra ett, och här håller han på att kunna göra ett till, va? Han hamnar i en brottningsmatch och är så när på att mer eller mindre komma i ett friläge mot Defogerol. Han är tänd nu. Nu är hela Bosnien supertända, superladdade. 1-0 ledning. Dricka paus i Toronto. Efter 22 minuter. Bosnien leder mot hemmanationen Kanada med 1-0.
2: Uppsnacket fotbolls-VM. Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
4: Orättvis dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Eternity med Kimberly här i VM Sport Extra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och kanske framförallt huvudrollsinnehavarna nere på plan i Toronto, hemmanationen, världsnationen Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett Bosnien-Herzegovina som leder med 1-0 i VM-premiären i Toronto. Det har gått 27 minuter snart av matchen, spelarna. Och gräset har fått vatten. Man passade på att vattna gräset och ja, vattna spelarna samtidigt.
3: Ja, inte alls dumt.
2: En liten paus, men nu är spelet åter igång och det är Kanada som har bollen på högersidan. Vill ju såklart, måste göra mål på hemmaplan i Toronto. Det är ju en historisk fotbollsdag detta i Kanada. Aldrig tidigare har det arrangerats en VM-match i fotboll i det gigantiska landet där lite norr om oss i USA där vi sitter och tittar på matchen. Men än så länge, ja, de har skapat ett jätteläge, Jonathan David med ett blekt skott i ett fint läge. Men nu har de en frispark här där de kan lyfta in bollen mot det bosniska straffområdet. Har ju i och för sig haft väldigt svårt att vinna höjddueller mot de resliga bosnierna. Här kommer frisparken från Kanada för höger. Slås lågt. Det kanske är en fiffig idé. En bosnisk spelare går omkull. Ingen åtgärd från domaren. Och sen här är det fint spel av Kanada. Skott kommer. Bosnier som kastar sig, täcker, får bort bollen. In med den i straffområdet igen. Bosnier som nickar bort den ut till ett inkast för Kanada. Smart att slå låga frisparkar in mot där jättelika.
3: Ja, man märker ju att det är helt klart någonting som man har pratat om, att man inte bara chippar upp den där bollen och låter den falla ner i straffområdet, utan varenda hörna, varenda frispark så finns det en tanke bakom. Ett par hörnor har vi sett redan och kommer efter marken, och det här fallet också en som hoppar över, vill ha ner backlinjen lite grann, och så letar man efter hålet som då blir när Bosniens backlinje faller. Så helt klart någonting som Kanada har observerat.
2: Kanada med den amerikanske förbundskaptenen Jesse March, som en gång i tiden fick sparken från Leeds och har varit i ett knippe MLS-lag. Han har varit i tyska Leipzig. Det är en hyfsat rutinerad herre i alla fall, March, som nu ser sitt Kanada skaffa sin tredje hörna i matchen. De två tidigare lågt slagna mot högresta bosniska försvaret. Det finns ju en snubbar som Derek Cornelius som skulle kunna knoppa in en hörna. Den här gången blir det mycket riktigt en högre hörna. Den hamnar utanför straffområdet för läge i vänsterdelen, och så väntar han alldeles för länge, Jonathan David, med att skjuta, och så blir det väl... Ja,
3: det är vänsterfoten igen nu på David. Ja, det tar lite för lång tid. Travet är lite orent. Ja, men lite så. Och sen tycker jag han gör det bra i nästa läge sen när han bromsar av och som säga, får bosningsspelare i ryggen, och sen faller han, och så får man en frispark i bra läge istället här precis utanför straffområdet åt långlinjen till då.
2: Den är ganska djupt nere. Det är väl inte något skott. Ja, kanske en högerfot kan skruva in den. Vinkeln är ganska dålig, men Bosnien väljer ändå att ställa två gubbar i muren. Hårt, lågt, gissar jag. Här kommer frisparken för Kanada. Den är hårt slagen, men bakåt i banan istället. Och inget vidare för Kanada i det läget. Vill ha ett skott utifrån, får inte det. Bosnierna försvarar sig bra. Miller tar tillbaka bollen för sitt Kanada. Helt klätt i rött i värmen i Toronto. Nu spelar de fin fotboll strax utanför Bosniens straffområde. Försöker lobba in bollen där. Det är ingen bra idé, det vet vi. Mot långa mittbackar i Bosnien. Och så är det jättebra hemjobb av Jonathan David som vinner tillbaka bollen när Bosnien hade tänkt att kontra på den kanadensiska attacken. Och så är det kanadensisk boll igen på mittplan. Halvtimme snart spelad. Toronto är spelplatsen. Fotbolls-VM. Kanada ligger under på hemmaplan med 1-0 mot Bosnien. Här kommer Miller igen. Han är pigg på sin vänsterkant. Han söker sig inåt. Får inte ett skottläge och passningen är för klent slagen. Och hyfsat aggressiva, tillräckligt aggressiva Bosnien kan bryta. Och så slutar det hela med bosniskt inkast på mittplan. Men det är ju... Det är kul fotboll. Ja, båda lagen vill bara framåt, framåt, framåt. Inte stå och dutta i sidled på någon mittplan. Inte.
3: Men nu ser man också. Första inledningen tyckte jag att Bosnien kanske var lite bättre, lite intensivare, vann mer dueller. Sen tycker jag att Kanada kom in i det på ett väldigt bra sätt. Det är de som står för spelet, det är de som står för passningarna. Och det är det som, jag ska, som blir en viktig faktor när, vad ska man säga, de yttre förutsättningarna i form av värmen här då kommer bli en faktor helt klart. Så att... Kanada är på rätt spår tycker jag. Jag måste säga att jag inledningsvis imponeras över bollbehandlingen spelare för spelare, men också lagspelet. Hur pass mycket tålamod man har när man rullar runt bollen, flyttar sin motståndare för att sen då slå till. Och det handlar ju också om att man vet att Står vi och chippar in bollar i straffområdet? Ja, det kommer inte göra några mål på, utan bollen måste in, men den måste in hårt och helst brösthöjd och neråt då. Så att jag tycker Kanada trots underläge spelmässigt gör det bra.
2: Statistiken ger dig rätt. De har det största bollinnehavet. Nu är det Miller igen som tar sig fram på vänstersidan. Så väntar man lite för länge med att slå in passningarna mot det offensiva straffområdet. Där kommer bollen från Cornet. Den är bra slagen mot den bortre stolpen. Men det finns ju ingen kanadensare där och nickade. Men Kanada behåller bollen i offensivt straffområde. Och så är det en panikrensning av Muharemovic hela vägen ner på kanadensisk planhalva. Och nu är det tryck igen. Men då får de passa sig för de där bosniska kontringarna som gav en hörna för en stund sedan när Bosnien gjorde mål. Här är läget för Kanada i offensivt straffområde. Skott över. Måste ju bli bättre avslut där. Olof Assie som kommer in från högersidan i straffområdet. Och så skjuter han en meter någonting över i fint läge.
3: Ja, men han gör det jättefint. Det är ju stark i kroppen. Väntar in sin försvarare Muharemovic. Och sen en liten tick trycker till honom. Ut på läktaren, inget fult alls överhuvudtaget, utan axel mot axel, och sen kommer han ju in fri där. Men det är det där läget igen där vänsterfoten är det som bjuds, så det är den han måste ta avslutet med, och där har ju faktiskt inte Kanada lyckats så här långt halvtimmen in i matchen.
2: Men skapat chanser har de gjort.
3: Ja, det har de verkligen.
2: Mer och mer Kanada i matchen, men det är Bosnien som leder. Dryga halvtimmen in i första halvlek, VM-premiären för Kanada på hemmaplan i Toronto, som stormar fram helt rätt på planen. Röda kläder även på de stora läktarna i Toronto, runt 44 000 åskådare. Och så en liten blå bosnisk klick som har tagit sig hela vägen till Kanada för att följa det här gänget som tog sig vidare till VM via först straffseger i playoff mot Wales och sen inte minst straffseger mot Italien, som det kommer talas om länge i Bosnien-Herzegovina, när de alltså slog ut storheten Italien, förhindrade Italien för tredje gången att ta sig till VM. Nu då, ett långt kanadensiskt inkast mot Bosniens straffområde och så hörna.
3: Ja, Bosnien har ett stort problem som jag tycker man har. Två rätt rejäla forwards i både Lukic och Demirovic, men man använder dem inte, man lyckas inte använda dem. De tvingas väldigt långt ner när Kanada rullar fram och tillbaka, så man vänder och vrider på Bosnien nu. När Bosnierna vinner bollen så är den för långt ner. Man behöver de två längre upp. Jag hoppas att man kan våga, som säger, i alla fall stanna kvar med en spelare av de två där uppe.
2: Hörnan av den högre karaktären, då vet ni som har följt den här halvleken att då vinner Bosnien höjdduellerna. Full fart framåt på vänstersidan för Memic som tar upp bollen en bit in på offensiv planen, vinner ett inkast. Det var precis vad Memic och hela Bosnien och hela Herzegovina ville i det läget, lugna ner den här bastanta pressen som Kanada har satt in nu. Efter, ja före också egentligen, men kanske framförallt efter det bosniska ledningsmålet som kommer den 21 minuten genom Jovo Lukic, som alltså ersätter legenden Dzeko på topp för Bosnien i den här matchen, även om vi nog kommer få se Dzeko kanske om Kanada kommer in målmässigt i matchen. Annars får han nog vila och sparas till matchen mot Schweiz som är nästa uppgift. Det är ju Qatar och Schweiz också i denna grupp B som det handlar om, där Kanada är värdnationen och kvalificerad till VM via det. Hårda, tuffa kamper precis på mittlinjen. Det är Cornelius som trycker till Demirovic lite väl hårt i ryggen. Demirovic får inte frispark, utan det blir bara inkast i det läget för Bosnien. Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, 1-0 till Bosnien mot Kanada. Bosnien som spelar ett inte särskilt bra passningsspel just nu. Kanada kan lätt bryta, få med sig ett inkast. Ute på högersidan kastas in ner mot högersidans Buchanan, som väl får han också inkast då. Ja, det går om. Det var väl lite för långt fram kanske. Kastas bak i banan istället av Kanada. Bosnien kryper ner, hela laget på egen planhalva som du var inne på. Demirovic och Lukic får hjälpa till i försvaret, kan inte anfalla. Kanada rullar runt bollen ganska snabbt. Här är det Cornelius som har den. Så sätter Bosnien lite press, och tvingas Kanada ner tillbaka mot egna straffområdet. Klurar de ut där, det blir väl en längre boll från Cornelius upp mot Miller. Miller, fin boll framåt i banan, nu stormar de fram igen. de kanadensiska spelarna med Cornet, den liksom centrala mittfältskuggen som styr det kanadensiska spelet. Han både vinner boll och han får fram boll.
3: Ja, absolut. Gjort det väldigt bra inledningen.
2: Sassuolo-spelaren, bara 23 bast faktiskt. De pratar ju i Kanada om det här som den stora kanadensiska fotbollsgenerationen. Och då är alltså inte ens Jonathan Davis med i den här matchen. Eller Alfonso Davis är med i den här matchen för att någon känning på Alfonso Davis är det. Men de klarar det i alla fall spelmässigt bra, även om det är Bosnien som leder. 37 minuter, det är i princip bara kanadensiskt bollinnehav. Här kommer en ny längre boll upp mot Miller i straffområdet. Nickas bort av Bosniens försvar. Bosnien har inte mycket boll och så kommer Cornet med en fin brytning igen när Bosnien försöker spela upp sig i planen. Cornet är stenhård. Urstark med bollen, går inte att ta den ifrån honom. Styr ut bollen på vänstersidan, gör den här. Kommer Miller ner mot kortsidan, tar sig förbi en bosnisk spelare, lobbar in den i straffområdet. Men enkelt fångat för Nikola Vasilj i Bosnien.
3: Dräller ut den, va?
2: Det du hör nu, Rämpa?
3: Ja.
2: Drällde han ut den? Det är ett magnifikt kanadensiskt tryck just nu i Toronto. Bosnien, hela laget i princip hela tiden på egen plan och i eget straffområde. Och här kommer Kanadas femte hörna i matchen från vänster. Det ligger ett mål i luften för kanadensarna mot den bortre stolpen. Där fanns kanadensiska spelare. Cykelsparksförsök från David. Och ny hörna, va?
3: Ja, det är en ny hörna.
2: Det är lite hans situation, ja, också på...
3: Täcker bara ut den, trots att han är möjlig. Han känner ju att han själv är sist på den här bollen och har all möjlighet i världen att dra ut den där. Det är klart att det är mycket, mycket bättre att få ett inkast emot sig än en hörna. Lite tveksamt agerande.
2: Kolasinac, som hade lite arm närheten av bollen i alla fall, men ingen vargranskning var det verkar i Toronto. Istället den sjätte kanadensiska hörnan. Cornelius försöker nå den i luften i det bosniska straffområdet och Bosnien så bara skickar bort den. Och det är 45 ja. Minuter plus 7 minuter i den här halvleken. Det blir tufft för Bosnien om de ska försvara det här hela vägen in. Ja,
3: absolut, så är det. Samtidigt så är det nu någonstans där man har spelat vid 39:e minuten i alla fall och spelar, så någonstans är det så här, okej, men då kan man acceptera det kanske, för man har det här halvtidsvilan och ser fram emot det och justera lite grann. Helt klart ett Kanada som fortsätter spela, tycker det är väldigt bra, håller tempo i bollen hela tiden, låter bollen göra jobbet.
2: Oj, här kommer Buchanan i jättefart på högersidan och så blir det väl ytterligare en kanadensisk hörna. Det blir det. Vilken speed han har där, Buchanan, Real-spelaren. Han har ju varit i Inter och varit också snabb. Här får han fram den sjunde hörnan. Stacchio ska slå den. Har väl inte hänt jättemycket på de kanadensiska hörnorna hittills. Vad händer på den här? Den är högt slagen. Cornelius nickar ner den. Miller tar hand om den. Miller på vänstersidan strax utanför straffområdet. Slår den mot den bortre stolpen. Där finns ju bara högresta bosniska försvarare. Cornet fångar upp den igen och så blir det en ny hörna.
3: De är i skruvstädet här. Nu är det... Hänger de på repen, Bosnien i försvarsspelet, kommer inte ur eget straffområde. Trots att de vinner första duellerna så kommer bollen tillbaks gång på gång och försvarar målet väldigt bra så långt i alla fall. Men fler chanser Kanada får såklart så kommer den sitta där förr eller senare.
2: Det är svettigt nu.
3: Ja.
2: Åttonde hörnan blir en kort variant. David får den. Eustachio får tillbaka den. Hamnar hos Cornet på utsidan av straffområdet. Cornet försöker spela lågt in i straffområdet. Misslyckas med det och så nickas den fram. Där fanns Jonathan David. Han når inte bollen. Ut med den från det bosniska farliga området. Hamnar där omedelbart på nytt. Och så är det en misslyckad nedtagning av Jonathan David i straffområdet. Möjlig offside-situation. Men han får ändå inte med sig bollen utan bosniska målvakten Nikola Vasilj har den.
3: Jag måste säga att han ändå gör det väldigt bra. Det är en otroligt svår boll. En sån där boll som är 25 meter upp i luften och vänder och så kommer ner. Han försöker få den att dö på foten men lyckas inte fullt ut.
2: Bollen för första gången på väldigt, väldigt länge ute på, eller inne på den kanadensiska planhalvan. Där är det ganska lätt för de kanadensiska spelarna att avväpna bosnierna. Det gör de mycket elegant, spelar lite triangelspel strax utanför sitt eget straffområde. Larreja, han som var olycklig, orsakade den här hörnan som Bosnien nickade i mål, är det som kommer ut med den. Och så är det väl tufft från bosniska försvaret när Kanada vänder spelet. Frispark Kanada.
3: Ja, men det är jobbigt för Bosnien. Det kommer upp med alldeles för lite folk för att ens få fast bollen här. Två ute på högerkanten mot fem röda spelare, så blir man av med den. Och sen är Kanada väldigt, väldigt skickliga, tycker jag, på att spela loss bollen. Man är väldigt stort självförtroende när man spelar runt den, spelar triangel som du sa, och kommer därifrån.
2: På nytt bollen i kanadensisk ego. Vi spelar i den 42 minuten första halvleken, men det är Bosnien trots det massiva övertaget spelmässigt för Kanada som leder efter det där målet efter 21 minuter av Jovo Lukic. Och det är klart, de måste ju vara någonstans också väldigt nöjda. De försvarar sig ganska väl, eller väldigt väl. Och de leder, men de måste ju ändå känna någonstans att så här kan ju inte resten av matchen se ut. För att då ringer det ju. Ja.
3: Bara trycka under på den.
2: Sergej Barbares, förbundskapten i Bosnien. Vad tror du han tänker på inför halvtidsvilan?
3: Jag sitter och tittar på högerkanten, Barak Tirevic, om han är han högerback eller höger mittfält. Ibland får jag känslan av att han kliver ner och spelar med en fembackslinje nu. Så ser det ut i alla fall, så är min känsla. Sen om det är, vad ska man säga, trötthet, att han inte orkar upp eller att man har gjort den taktiska justeringen. Det är lite för tidigt för mig att säga i alla fall, men så är min känsla, att man hamnar väldigt långt nere just nu. Och det är klart att det bidrar ytterligare till att Kanada har stort initiativ i matchen, trots underläge.
2: Två och en halv minut kvar upp till 45 och tilläggstidsförkunnelse. Kanada och Miller med ett långt inkast högt upp, nickas bort av bosnisk försvar som så många gånger tidigare. Derek Cornelius i Kanada nickar in på offensiv del igen och så är det höga bollar, svårt att göra något vettigt av dem. Sparkas upp i luften, nickas ner. Bosnien kommer loss med den och nu kommer det 3-mot-3-läge för de vitklädda läget. Bosnien ut på vänstersidan kommer Memic får i alla fall med sig ett inkast och lite lugn och ro på offensiv planhalva. Får en klapp i ryggen där av Kolasinac. Ja. Tyckte att Memic gjorde det bra.
3: Ja, som har varit med länge. Det är klart att det fanns ett 3-mot-3-läge som vi ser, Andreas. Och då vill man ju såklart, ska man gå för det eller inte? Han väljer väl halvdant att gå för det, men får i alla fall med sig ett inkast högt upp. Och en tillfällighet att flytta upp laget och andas lite. Och nu ser jag att nu tappar man bollen och sen dräller man lite med den. Det är klart att man behöver, vad ska man säga, vila lite grann på offensiv planhalva.
2: Har den eget lag också kanske. Oj, ett skottförsök från en 25-30 meter. Någonting från Tahirovic, men det är ju högt över och ganska mycket utanför också. Och inspark för Kanada. Dryga minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Kanada ligger under på hemmaplan mot ett Bosnien som kämpar. Och så är det tuff tackling djupt inne på Kanadas planhalva mot Derek Cornelius. Domare Tejo går dit och fiskar upp det gula kortet som hamnar hos Demirovic som försöker vinna tillbaka bollen. Och då är han ju alldeles för hård.
3: Ja, Cornelius spelar iväg bollen och sen kommer tacklingen in i kropp och framförallt dobbar mot insidan. Helt onödigt skulle jag säga. Men också en liten sån där, när man får spela forward och bara jaga en halvlek. För det är i princip det det har handlat om.
2: Lite frustration,
3: ja,
2: eller?
3: Ja, men lite frustration, men framförallt trötthet som gör att man också har så här dålig beslutsfattning och kanske inte den bästa tajmingen i aktionerna.
2: Bollen i VM-premiären, hemmapremiären för Kanadas del, är inne på som vanligt, höll jag på att säga, bosnisk planhalva. Men det är ett läge Bosnien som tar hand om det, men så kommer ju Kanada omedelbart tillbaka. Så är det bra brutet och så är det en bosnisk kontring ut på Bajdak Terevic på högersidan som springer mot Larreja. Och det är Larreja som är starkast i den här kampen. Får med sig stora applåder från hemmapubliken i Toronto när han täcker ut bollen till inspark. Glada kanadensare applåderar och där var ju bättre försvarsspel av Larreja när han orsakade den här hörnan som gav målet.
3: Ja, verkligen.
2: Han tog det lite lugnare nu.
3: Vi pratade alldeles nyss om Bajkterević ute på högerkanten i Bosnien. Ja, nej, men han är nog fortfarande mittfältare. Höger mittfältare säger nu efter att fundera någon minut. Men vi såg ju den här duellen också. Oerhört trött han är efter att ha sprungit upp och ner på den där kanten. Orkar ju inte ge kanadensiska försvaret en match överhuvudtaget när löpduellen och duellen kom.
2: Men nu är det skönare för de bosniska spelarna, för de har den. De har den dessutom i ett offensivt läge, försöker få in den i Kanadas straffområde. Går ingen vidare, och så är det väl nya gula kort på bosniska spelare som visar lite frustration, och då är det målskytten Jovo Lukic som får det när han försöker vinna bollen. Han kommer lite högt upp i foten, men var det verkligen en varning?
3: Ja, det där är ju ingen varning. Nej. Absolut inte. Horribel varning ska jag säga, men
2: den var hårt dömd.
3: Ja, men alltså den är ju hårt och helt felaktigt dömd. Två spelare som går in på exakt samma sätt, träffar bollen exakt lika mycket och sen trillar den ena spelaren. Det betyder inte att den andra ska få en varning. Nej, stort misstag igen, annars tycker jag bra domarinsats.
2: Båda de bosniska anfallarna nu med gula kort. Öppna möjligen för Edin Dzeko i den andra halvleken. Vi får väl se. Men det har varit lite mer Bosnien nu i slutskedet. Fyra minuters tilläggstid. En och en halv av dem är avklarade. Bosnien lite mer bollinnehav nu. Kanada fick ingen utdelning på det där jätteövertaget de hade i säkert 15 minuter. Och nu får Bosnien känna på bollen lite grann i alla fall i slutskedet av den första halvleken. Och framförallt, de leder ju fortfarande matchen. Det är ju det allra viktigaste. Kanada kan väl få ha hur mycket boll de vill, tänker bosnierna. Ja. Det är vi som leder.
3: Jag tycker nog att du är... Alltså det är nog ganska mycket mer än en kvart, säger jag, Andreas. Det var första 10 kvarten där som det var lite Bosnien-Herzegovina. Då tyckte jag att de hade initiativet. Sen tycker jag att det nästan har varit Kanada för hela slanten. Så att bra för Bosnien att få komma upp lite grann här på slutet och känna att jo, absolut. Kan vi bara slå den där första och andra passningen så kan vi absolut också flytta upp hela laget. Så att det är det som är lite grann nyckeln för dem, tycker jag. Lite för mycket bortslagna bollar tidigt i planen och... Då dör energin lite grann mot ett såklart helt taggat Kanada och mot ett spelmässigt väldigt bra Kanada i första halvleken.
2: Kanada som nu försöker igen i slutskedet av den första halvleken att till exempel få med sig sin 9:e hörna. Det får de inte, för bollen studsar fel sida hörnflaggan till ett inkast. Det kastas långt in i Kanadas straffområde. Nickas ner bollen. Den studsar lite spelarna fram och tillbaka emellan. Och så kommer ett skottläge. Och så är det en skottteckning av Kolasinac som ger den där 9:e hörnan i den första halvleken. Det är ju synd att de är 10 cm kortare då, som du säger att de är, än vad de bosniska spelarna är. För de har inte haft några jättebekymmer med att ta hand om de här hörnorna. Oavsett om de har varit lågt eller högt slagna. Du ska den slås från höger. Stakio som vanligt slår mot straffpunkten. Cornelius nickar, men ja, det var en meter över.
3: Alla långa hörnor man har slagit från högersidan så har man slagit på exakt samma sätt. Ganska mycket skruv ut mot straffpunkten och där vill man ha... Derek Cornelius som möter dem där, har en spelare framför sig som också gör lite extra plats åt honom. Men det här är första gången man överhuvudtaget får träff på en sån hörna. Och Cornelius då, som står för den träffen, men...
2: Titta på det, sen borde han väl nästan ha fått den där på mål. Det var ett riktigt fint läge.
3: Värdet bättre öde, som man brukar säga.
2: Det är ingenting kvar av tilläggstiden. Den är nämligen slut. Den första halvleken är lika så. 1-0 Bosnien. Jon Persson, vad ska Kanada hitta på i den andra halvleken för att göra sitt andra VM-mål i VM-historien?
3: Jag tycker att Kanada gör jättemycket bra, måste jag säga. Luras inte in, man har mycket boll, men luras inte in i det här att man kan stå och trampa på bollen och känna sig självsäkra med den, utan håller ett högt bolltempo hela tiden. Och jag tycker att man ser att när de spelarna rullar av planen här nu så är det ganska pigga kanadensiska spelare, för det var det kul, de har spelat offensiv fotboll. Och Bosnien som har betydligt tyngre steg. Så att för Kanada handlar bara om att fortsätta på samma sätt. Chanser har de definitivt grepp fram.
2: Och trevligt och kul att
3: verkligen,
2: titta på.
3: Verkligen.
2: 1-0 Bosnien efter de första 45 mot Kanada.
4: Andreas Mats, Jon Persson har sett den här VM-matchen, den historiska, på kanadensisk mark, men underläge för värdnationen. USA ska ju spela i natt deras första match i detta VM. De är också värdnation hemma mot Paraguay. Vi ska prata mer om det om en stund med Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio. Ekot ska ni också få här i den här pausen.

0: Kan ha på var det där hospitalet Markoolio och Tommy Körberg. Sverige som ju spelar VM-premiär mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det är paus i mötet mellan Kanada och Bosnien och Herzegovina. Jovo Lukic har gjort matchens enda mål. Bosnien leder med 1-0. I natt så är det dags för USA.
1: I natt är det dags för värdlandet USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USA:s Timothy Weah.
2: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. I think, you know, the most important thing is to not get too high and not get too low.
1: Att försöka balansera känslorna i nyckeln, säger Timothy Weah, som hoppas att USA kan bjuda hemma publiken på en show.
2: You know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
1: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio, som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03:00 i natt svensk tid.
0: Rapporterade Cecilia Marco.
3: Ja, och det handlar ju alltså om att USA i natt tar sig in i mästerskapet med allt vad som har varit inför det här mästerskapet, med allt som fortfarande är, och dessutom vad som väntar då med Paraguay som motståndare. Vi har med oss Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Välkommen till VM Sport Extra, Daniel.
4: Tack så mycket, tack, tack.
3: Jag berättar, vad är det som väntar med mötet och USA ikväll? Eller natt.
4: Ja, det går inte att komma ifrån att nu börjar fotbolls-VM. Med all respekt för de andra länderna, med all respekt för Mexiko och Kanada, men med allt som har varit inför, med all diskussion om Donald Trumps presidentskap, med all diskussion om relationen mellan honom och generalsekreteraren för FIFA Infantino, med all den dramatik som finns kring USA i världspolitiken, nu när USA, värdlandet som har klart flest matcher där finalen spelas och så vidare, det är klart att när de kliver in i turneringen, då tycker jag man måste säga att VM börjar på allvar. Och det blir otroligt intressant att se hur laget tas emot, hur Rubio tas emot på läktarna och naturligtvis och hur stämningen blir bland fansen. Blir det några demonstrationer utanför och så vidare? Ja, ikväll, eller rättare sagt imorgon bitti svensk tid, så börjar VM för mig i alla fall på riktigt allvar ur den aspekten.
0: Hur tror du att det kommer låta och hur kommer allting tas emot?
4: Ja, jag tror att som vi hörde spelaren säga här, alltså put up a show, det är ju väldigt viktigt för amerikaner och det kommer säkert bli det. Någon form av showkänsla ändå. Det var ju väldigt lyckat VM på många sätt när det var den 94 och man vill ju upprepa den succén. Och, ja, en sak som blir intressant blir att om USA vinner den här matchen och spelar bra, blir det då det som man brukar kalla för i USA för rally around the flag syndrom på något sätt, att då samlas amerikanerna kring det här amerikanska fotbollslandslaget. Förlorar de, hur blir det då? Märks den här polariseringen mer då i USA? Om de vinner, märks den mindre? Det blir också väldigt intressant. Om de vinner den här matchen så tror jag att Trump kommer liksom sola i glansen av en sådan seger. Så här finns väldigt många sådana frågetecken kring USAs första match, tycker jag. Hur kommer det bli på läktarna och hur blir resultatet, och om USA vinner, hur använder man det i den, vad ska man säga, diskussion, propaganda, vad man ska kalla det, som finns kring VM?
0: Det känns ju som vilken nation än USA möter så kommer det finnas en politisk spänning i dagens läge. Men just att möta Paraguay, hur kommer det vara?
4: Ja, vi har ju rapporterat väldigt mycket om USAs nya säkerhetspolitiska strategi som har gått ut på att man ska, vad vi har kallat för Don Roe-deklarationen, det vill säga att man ska återigen dominera eller liksom så här bestämma över den västra hemisfären. Och det betyder ju nordamerikanska och sydamerikanska kontinenten, och där ligger ju Paraguay. Och historiskt sett så finns det ju mycket antagonism och spänning mellan USA och de latinamerikanska länderna. Men här, mellan just USA och Paraguay, är det inte riktigt så. Paraguay är ett av de länder i Sydamerika som har en regering som samarbetar väl med Trump-regimen, har en egen regering med president Peña som är väl vänligt inställd till Trump. Så är det ju inte i flera andra länder i Sydamerika som vi vet, Venezuela, vi vet alla vad som hände där i början av året. Kuba är det väldigt mycket diskussion kring, Panama och så vidare. Och skulle USA så småningom möta Brasilien i VM, då skulle vi ha en politisk match mellan USA och stora Brasilien, Sydamerika, som är mycket mer politisk än den här matchen. Så den här matchen är mindre politiskt laddad när det gäller ett sydamerikanskt lag än vad det skulle ha varit med flera andra länder. Och det är ju intressant i sig, tycker jag. Det bor inte heller så väldigt många personer med bakgrund i Paraguay i USA som kommer, jämfört med personer som kommer från flera andra sydamerikanska länder.
3: Det finns ett scenario också där USA får möta Iran senare under mästerskapet. Du rabblar ju alla nationer som de har någon slags känslorelation till. Det här att Trump inte är på plats i natt, att han inte är på första matchen som brukligt, hur ska man tolka in det?
4: Jag vet inte riktigt hur man ska tolka in det. Han kan ju inte vara på allt. Han blev ju utbuad här på den här matchen New York Knicks, alltså basketfinalen. Möjligen har han dragit lärdom av det igen. Det här är en väldigt demokratiskt dominerad delstat, alltså Kalifornien, Los Angeles. Han kanske inte behöver det en gång till. Han fyller ju dessutom 80 år på söndag och ska ha den här UFC-matchen, alltså den här kampmatchen framför Vita huset, och det är möjligt att det tar all förberedelsetid för honom. Dessutom är han ju mitt uppe i förhandlingarna med just Iran om någon form av avtal som gör att antingen Hormuzsundet öppnas eller att man på något sätt lugnar ner situationen där. Så han är väldigt upptagen med annat. Men jag kan inte riktigt avgöra hur man ska tolka det, men uppenbarligen är han inte på plats. Men om USA skulle vinna den här matchen, då tror jag mycket väl att vi kan få se honom på USAs nästa match.
0: Spännande i morgonbitti att ta del av efterspelet då, när USA möter Paraguay i natt svensk tid 03:00. Det är då VM drar igång enligt Daniel Alling, internationell korrespondent i Sveriges Radio, eller hur?
4: Ja, alltså i den här aspekten som vi har pratat så otroligt mycket om inför det här VM:et, alltså Donald Trump, den internationella politiken och det geopolitiska fotbolls-VM som många, många pratar om, med viss rätt.
0: Tack för ikväll. Vi hörs vidare under detta fotbolls-VM. Från det till en uppdatering från Ekot och Veronica Mitrevska.
5: Och vi börjar med att Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det rapporterar Euronews. Det enade samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnås sedan Ungern hävt sitt veto mot förhandlingarna i förra veckan. Och inför att det svenska fotbollslandslaget ska spela sin första match i VM i Amerika så laddar polisen på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Fantabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
6: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sverige.

också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250, skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten med låten Högsbo Riviera.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Och Niklas i Halmstad som hade önskat den. Stort tack för det. Jag ska påminna också att man kan ringa in och lämna en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken snabbla sverigesradio.se.

I Rock My Country. Det gör hon, Jill Johnson. Här i baken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen, då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Jag hörde den här låten första gången och jag bara wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola är näst på tur här, skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Petra och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt. Det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först i smset, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år, och önskningen handlade om Flickan och kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief, såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer en Sören. Det är väldigt snyggt pianointro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som älskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Ja, Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var till och med enbart. Och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den. Önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lale med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of these nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja.
1: Går det bra eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västanede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra